0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt kanssa.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: Radio Sun.
1: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
0: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Haluan sut. Näin on. Sen on tätä.
0: Sun radion kesä on tätä.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
4: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
5: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa.
6: Syksyn ensimmäinen Sano sää -ohjelma starttaa tästä ja studiossa on Lämsän Kaisu ja Vainionperän Pasi.
7: Morjesta päivä.
6: Tosiaan. Ollaan arkeen palattu ja näinpä ollen myöskin joka viikko näin keskiviikkoisin. Perataan sitten ajankohtaista aihetta ja tänään puhutaan siitä, saako enää sanoa yhtään mitään.
8: Niin, tämä on hyvä kysymys, joka varsinkin somessa tuntuu olevan aika pinnalla tasaisesti oikeastaan vähän niin kuin vähän väliä, että saako oikeasti sanoa sitä omaa mielipidettä ja vedetäänkö vähän niin kuin jopa turhan herkästi niin sanotusti herneitä nenää.
6: Mm. Ja juurikin sitten myös se, että kun jotain sanoo, niin tehdäänkö heti saman tien olettamuksia siitä, että olet jonkun puolueen kannattaja tai jäsen saman tien ja kenties jonkinlaiseen ihmisryhmään tai aatteeseen kuulut tai edustat sitä. Ja se yksi lause saattaa jonkun mielestä kertoa kaiken susta.
8: Joo, se on joidenkin silmässä tuntuu olevan nimenomaan tämmöistä, että hyvin herkästi leimataan, niin kuin sanoit, yksittäisen lauseenkin takia. Mutta samalla toisaalta sitten tämä, mun mielestä ehdottomasti tämän tunnin aikana meidän on syytä nostaa myös se toinen puoli esiin tästä, että se vastuu siitä, että mitä sanotaan, koska tuntuu, että nykypäivänä se on myöskin lähtenyt ihan totaalisen hanskasta joillakin.
6: Mm. Niin ja just se, että uskaltaisiko ihmiset sanoa samat sanat kasvatusten tai jonkun vaikka iso sali, luokkahuone. 20 ihmistä. Uskallatko sanoa ne samat sanat, mitä sä kirjoitat sinne someen?
8: Niin. Somessa on helppo niin sanotusti huudella nimimerkin takaa, mutta toisaalta se on yllättävän yleistä myöskin ihan sillä, että ihan oma nimi ja kasvot on siellä näkyvillä, niin silti annetaan aika rajoa, niin kuin varsinkin monet julkisuuden henkilöt tuntuu saavan, tätä tasaisin väliajoin tulee sillä, että eri julkikset nostaa esiin näitä tämmöisiä hyvinkin ikäviä kommentteja, joita he saavat ihan sillä, että siellä on ihmiset laittaneet niitä sillä, että heidän omat kasvonsa ja nimensä näkyy. Ja sanotaan, että tämä on semmoinen ilmiö, mikä mua todenteolla hämmästyttää.
6: Mutta tosiaan, kun somea myös parjataan, niin sitten on taas niitä henkilöitä, jotka eivät välttämättä kasvatusten uskalla sanoa, saa sanotuksi, ihan vaan siitä, että se että siellä on vaikka enemmän ihmisiä, niin ei ole sen tyyppinen ihminen, että saisi sen oman mielipiteensä. Mutta se oma fiksu mielipide on ehkä kuitenkin sitten pystyy kirjoittamaan sitten sinne sosiaaliseen mediaan.
8: Joo, tämä on hyvä puoli nimenomaan toi ja siis se on nimenomaan toi hyvä puoli on se, että sä pystyt helposti tavallaan antaa semmoisen jäsennellyn ja vähän oikeasti jopa pureskellun mielipiteen jos oikeasti haluat. Mm. Eli se, että helposti kun tällei kasvotusten keskustellaan, niin se on vähän välillä semmoista tajunnanvirtaa. Ei välttämättä ihan aina tule mieleen, monesti saattaa ehkä jälkikäteen miettiä, että no mun olisi pitänyt sanoa tämä ja tämä. Niin se, että sun on ehkä helpompi sit ehkä kirjallisesti avata se oma mielipiteesi, kun ehdit vähän sitä pureskella.
6: Kyllä. Mutta nämä on ne aiheet, mitä tässä tosiaan pureskellaan tällä tunnilla.
8: Pureskelta vaan riittää.
6: Ja etukäteen ollaan saatu mukava määrä viestejä, mutta vielä ehtii ja mahtuu mukaan, eli sana on vapaa ja tänne voi laittaa WhatsAppia numeroon 043-2170-273 tai mikä parasta, niin soita numeroon 010-584-455 ja palkintona kaikkien osallistujien kesken on aivan hirveän komea paistinlasta.
8: On muuten komea, vaikka onkin puinen paistinlasta.
6: Kyllä, mutta tässä on tosiaan hirveän kuva ja tämä on ihan kotimaista käsityötä Korpitoimelta tuolta Pohjois-Karjalan suunnalta.
8: On kyllä, oikeasti. Ihan jo pelkästään toi vähän jopa sen näköinen, että en tiedä raskisko sitä edes käyttää ruoanlaittoa. Mm.
6: Mutta koristeeksi sitten keittiö seinälle, jos ei raski käyttää. Mutta otetaan yksi biisi ja lähdetään sen jälkeen peramaan meidän kuuntelijoiden mielipiteitä. Tämä on Suuria sanoja.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Kyllä tosiaan sano sää on tämän tunnin aihe ja tuossa jo kerkesi biisin aikana puhelinkin ringahtamaan, mutta soitahan uudestaan, kuka sitten olitkään soittamassa, niin päästään kuulemaan sun mielipide tähän keskustelukulttuuriin ja sananvapauteen liittyvässä aiheessa.
2: Joo, ja kommentteja on kyllä myöskin mukavasti tullut niin sanotusti etupeltoon. Otetaan täältä ensimmäinen. Johanna Ruovedelta on lähettänyt viestiä, että ei saa sanoa somessa tietyllä lailla leimataan. Kun sanot asiasta ja asiallisesti, aina löytyy näitä suun soittajia, joiden tarkoitus on tulla lynttäämään. Itse koetan olla sen vuoksi sanomatta mitään, koska aina tulee sitä rääpimistä päälle, vaikka itse puhut asiasta. Ja somen kommentointi on varsinkin aikuisilta miehiltä usein todella ala-arvoista. Somessa uskalletaan kirjoittaa mitä vaan, kylillä sitten ollaan hiljaa. Välillä huvittaa kyllä näiden seuraaminen, kun selvästi kirjoitetaan rohkaisua ottaneena ja jopa uhitellaan toisille, että tuo koittaan. Tämmöinen niin kuin aikuisten hiekkalaatikko some. Joo, toi on sitten jo ihan oma lukuunsa sitten, että jos on niin sanotusti nautittu muuta kuin kansalaisluottamusta, niin siinä sitten se mopo saattaa herkästi lähteä keulimaan.
1: Myöskin Paimiosta Bände on laittanut viestiä etukäteen, että no ei nyt ihan mitä vaan saa sanoa ja kirjoittaa. Niitä löytyy sellaisia ihmisiä, joilla on aina turpa nutturalla ja joka asiaan pitää puuttua ja olla ilkeitä, on asia mikä hyvänsä.
2: Birgitta Porista on kirjoittanut, että olen hiljaa, sillä räksyttämällä en saavuta rakentavaa ja myönteistä tulosta. Kasvoton hyökkäys on oksettavaa. Tästä varsinkin viimeisestä lauseesta olen ihan täysin samaa mieltä, että se on kyllä niin kuin, mitä tuossa jo puhuttiinkin, että se, että kun kasvottomasti lähdetään hyökkäämään tavallaan, niin se on aika ikävää.
1: Kyllä. Joo, ja ihmeasioihin saatetaan lähteä siihen, sekin. Että muun muassa itse on ollut tämmöisessä puutarharyhmässä, niin joku kysyi vaahteran, oli siis vaahteran alku, ja kysyi, että mikä kasvi tämä on. Niin siellä alkoi semmoinen päärääpiminen siitä, että etkö sinä tunnista, mikä on vaahtera. Ja voin sanoa, että varmasti hän nykyään tietää, mikä on vaahtera, eikä kysy enää yhtään mitään siinä ryhmässä keltä. Karstulasta Tiina kommentoi, Suomi, mielensä pahoittajien maa, jossa kuitenkin elää maailman onnellisin kanssa.
2: Aika osuvaa. Tämä itse asiassa minun on pakko tähän tarttua tähän mielensä pahoittajien maahan sillä, että yksi mikä tässä keskustelukulttuurissa on myöskin todella hämmentävää nykypäivänä, varsinkin nimenomaan tuolla somen puolella, on sitten semmoinen tavallaan, että kuinka pahoitetaan mieli jonkun toisen puolesta. Sanotaan vaikka toisen ihmisryhmän tai jonkun muun puitteissa tavallaan, että välttämättä ei tämä kyseinen taho itse pahoittaisi asiasta mieltä, mutta sitten jonkun toisen puolesta pahoitetaan mieli.
1: Aina löytyy syy pahoittaa mieli.
2: Karva hattu päähän.
1: Kyllä. Mutta Kokemäeltä Karri kommentoi, että paljon tulee niin sanottua pahaa silmää ja muutakin kuraa, joten leimaus ja dissaus aivan liian yleistä. Kyllä.
2: Antti Ikaalisesta kirjoittaa, että saa sanoa, vaikka voisi erehtyä.
1: Ja Mäntsälästä Riikka toteaa, että tietysti saa ja pitääkin, kun on kysytty, että saako sanoa, mitä haluaa ja mitä on mieltä. Itse asiassa olen miettimään, että olisiko tämä pitänyt muotoilla niin, että kannattaako enää sanoa.
2: Niin, totta. Saako, kannattaako. Se on vähän toki niin kuin katsantokannasta kiinni.
1: Mitä mieltä sä oot? Osallistu keskusteluun, laita vaikka WhatsAppia tai mikä parasta, soita numeroon 010 58 44 655.

0: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: vakava.
1: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
2: Mikä sun mielipide on tämän viikon aiheeseen, kun puhutaan nykypäivän keskustelukulttuurista ja sananvapaudesta? Saako sanoa, mitä haluaa? Ja kannatteeko sanoa?
3: Niin, tämä oli hyvä tämä lisäys, mikä tuli tuossa lennosta, että kannattaako?
2: Kyllä. Vastauksia on tullut mukavasti, mutta vielä ehdit tosiaan oman mielipiteesi sanomaan. Ja muun muassa Vissy laittoi äsken WhatsAppiin viestiä, että huomenta studion. Kun ei kerta saa tehdäkään ihan mitä vaan, niin ei silloin saa sanoakaan mitä tahansa. Aiheesta pitää ja saa sanoa, kunhan muistaa asiallisen kielen käytön. Suussakin saisi olla kytkin, kaasu ja varsinkin jarrupoljin sanomisen suhteen, näin Vissy kirjoitti.
3: Ihan hyvä toi lisäys tuohon loppuun. Kaisa Kangasalta on laittanut viestiä, että mielestäni vielä voin sanoa, mitä ajattelee. Omat ajatukset voi tuoda hyvin julki. Olemmehan kaikki erilaisia ihmisiä. Toisia ei voi eikä tarvitse loukata sanomisillaan. Positiivisia ajatuksia minulla on paljon. Negatiiviset ajatukset liittyvät ihmisten ulkoiluun, esimerkiksi laavulla. Tuhkapönttö ei ole roskis. Mustikkareissulla taas täytin roskapussini tuhkikseen laitetuista paperilautasista, trippipurkeista, papereista, grillimakkaroiden käärmuoveista. Toivoisin, että mitä saatte vietoa laavulle, niin toisitte myös pois sieltä niistä jääneet roskat. Tässä on näköjään käytetty myöskin
2: sananvapautta
3: hyödyksi annettu kommenttia. Ja ihan aiheesta.
2: Kyllä. Tampereelta Milla toteaa, että on menty siihen suuntaan, että sanoista loukkaannutaan enemmän kuin oikeista vääryksistä. Ihmisen pitää sanoa sitä, mitä mieltä on. Jos ihmiset välttelee sanoja liikaa, mielen ei tarvitse kehittää filtteriä, jolla suodattaa muiden sanoja. Filtteriö ja kuuntelee muiden mielipiteen ja toteaa, että olen eri mieltä ja sinä voit olla tuota mieltä.
3: Niin, tämä on pakko tarttua tähän, että nykyään ehkä ei tavallaan niin kuin ehkä hyväksytä niin paljon sitä, että ihmiset voi olla asioista eri mieltä. Mm. Se on ihan ok. Ei kaikkien tarvitse olla kaikesta samaa mieltä.
2: Kyllä, ja yleensä siihen, että miksi sä oot jotain mieltä, niin siihen on joku peruste, mutta ei ole valmiita
3: niin
2: kuuntelemaan.
3: Mm.
2: Toki on niitäkin, jotka haluaa vaan
3: periaatteessa
2: kinata.
3: Minkä Alajärveltä on laittanut viestiä, että koen, että nykyään yhdenkin mielipiteen perusteella voidaan tehdä pitkälle meneviä oletuksia ihmisestä. Toisaalta sosiaalinen media tekee yksittäisistä kommenteista hyvin näkyviä, ja siksi myös niihin kohdistuva kritiikki leviää nopeasti. Tämä voi luoda tunteen, että ihmiset leimataan herkemmin kuin ennen, vaikka samalla yhä useammat näkemykset myös pääsevät julkiseen keskusteluun. Tässä on hyvää pohdintaa.
2: Kyllä. Ja tosiaan näitä omia mielipiteitä pystyy jättää etukäteen tuolta meidän verkkosivujen kautta, ja nykyään on mahdollisuus jättää myöskin ääniviestiä. Noora Tampereelta hyödynsi tätä mahdollisuutta.
4: On ehdottomasti mun mielestä niin, että mielipiteen sanominen on niin kuin vaikeaa ja vaarallista nykyään somessa. Ja nimimerkin takaa on helppo niin kuin tosi loukkaavia kommentteja antaa. Mun mielestä somesta on tullut semmoinen niin kuin inhottava paikka, missä ihmisiä pommitetaan mielipiteillä ja tuomitaan helposti. Ja sanotaan niin kuin semmoisia asioita, mitä ajattelisi, että ei päin naamaa sanottaisi. Ne aikuisten ihmisten kiusauspaikka. Siitä en tykkää yhtään, että kulttuuri on menossa semmoiseen ja varmasti se vaikuttaa myös jälkikasvuun, että aikuiset temmeltää tälläin sosiaalisessa mediassa. Jätän usein mielipiteen sanomatta ihan tästä syystä, koska en halua, että siihen tarttuu kukaan ja siitä kukaan saa niin kuin revittyä yhtään mitään. Että jätän kaikki tämmöiset julkiset kommentoinnit pois, ellei se ole jotain hauskaa tai kivaa, mistä kaikki niin kuin nauttii, mutta on tosi niin kuin surumielinen siitä, että on mennyt tähän suuntaan. Mielipiteen sanominen on todella vaikeaa ja se on vaikea myös ottaa todesta, kun sitä on noin monella tapaa laitettuna.
2: Näin tosiaan Noora laittoi Tampereelta viestiä. Kiitos Noora ääniviestistä.
3: Joo, niin on. Jälleen kerran hyvää pohdintaa kyllä.
2: Kyllä. Mä oon myös tuolla linjalla, että aika semmoisia harmittomiin asioihin mä kommentoin enää mitään. Et se on niinku just tämmöinen joku puutuoraryhmä tai jouluryhmä, missä on yleensä kaikilla hyvä mieli, mutta ei aina.
3: Joo, no sanotaan näin, että itsellä on varsinkin nykypäivänä myöskin aika korkea kynnys lähteä kommentoimaan mitään ihan jo pelkästään sitten tavallaan myöskin omien töiden takia. Mm. Mä voin kertoa, että meinaan semmoisen hyvän elävän esimerkin tästä somekommentoinnista. Tästä on nyt muutama vuosi aikaa. Oli erään kaupallisen TV-kanavan tämmöinen kisailuohjelma, jossa kisailtiin siitä, että kuka saa tämän yhden työpaikan ja yhdessä tehtävässä näiden kilpailijoiden piti järjestää, oliko se nyt HJK:lle vai mille jalkapallo seuraa tämmöinen niin kuin pre-game-tapahtuma, ennen ottelua oleva tapahtuma, ja he saivat aikaa siihen sen muutaman tunnin. Ja sanotaan näin, että itsellähän se meni vähän tunteisiin, kun on tuolla Tapparalla tätä samaa hommaa tehnyt nyt muutaman vuoden. Ja Aleksi Valavuorella oli tästä tuolla nykyisessä X:ssä, eli entisessä Twitterissä, kans kommentti, ja lähdin siihen komppaamaan, että tämä on ihan niin kuin hyvin nostettu esiin, että ei näitä tapahtumia tälleen järjestetä, että tässä annetaan niin kuin ihan väärä kuva tavallaan myöskin niin kuin ihmisille television ääressä, että se on vaan semmoista, että nyt muutamassa tunnissa roiskastaan tämmöinen kasaan, niin suureksi yllätyksekseni, ihan siis asiallisen kommentin laitoin siitä, mutta kuitenkin suureksi yllätykseksi, oliko se nyt seuraavana päivänä sitten, sain kuulla, itse en sitä edes huomannut, mutta puolisoni kertoi tästä kotona, että sun kommentti on muuten tuolla Ilta-Sanomien artikkelissa nostettuna esiin. Ja sitten se oli myöskin nostettu vielä Hesarissakin muistaakseni ja vastaavissa niin kuin medioissa. Ja ei siinä siis edelleen seison sanojeni takana, mutta se oli vähän semmoinen hämmentävä, että ihan sen takia, koska te työskentelen myös tuolla Tapparalla, niin se oli nostettu esiin juurikin sen takia, että missä minä teen töitä. Kyllä. Niin se oli nostettu ihan valtakunnan medioissa tämä minun somekommenttini esiin, niin se oli kyllä semmoinen niin kuin herätys itsellekin, että joo, nyt on ehkä oikeasti todellakin syytä miettiä, mitä kommentoi ja miten.
2: Kyllä. Ja ylipäätänsä kyllä varmaan moni on huomannut, että ylipäätänsä näissä lehtien uutisoinnissa niin nostetaan ihmisten kommentteja, että kuinka ihmiset ovat raivoissaan ja sitten no, että Tiina kommentoi näin. Joo. Ja se mieltä.
3: Mutta voin sanoa, että mä en olisi ikipäivänä voinut kuvitella, että mun somekommenttini päätyy valtakunnan medioihin.
2: Kaikkea voi tapahtua. Mutta mitä mieltä sinä oot? Kannatteeko ja saako sanoa tänä päivänä yhtään mitään ja leimataanko liian helposti ihmiset jonkun yksittäisen lauseen takia? Laita viestiä numeroon 043-217-0273 tai soita studion 010-584-455.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Jatketaan sanossaan ohjelmaa, puhutaan keskustelukulttuurista ja sanan vapaudesta, saako ja kannattaako sanoa, mitä haluaa ja pitäisikö somessa olla nykyistä tiukempi vastuu siitä, mitä toisille kirjoittaa.
2: Ulla Virroilta on kirjoittanut puolestaan meille tähän kommenttia, että varmasti leimataan, mutta se ei estä minua sanomasta, mitä haluan. En ala teeskentelemään. Samoin kunnioitan myös toisten mielipiteitä, vaikka olisin toista mieltä. Somessa taas ei ole enää kysymys mielipiteen ilmaisusta, vaan sitä käytetään haukkumiseen ja törkeään kielenkäyttöön. Tuossa oli juurikin toi pointti, että saa olla eri mieltä.
1: Mm. No Mika Vantaalta on sitä mieltä, että ei saa. Mielensä pahoittajia on. Ollaan siirrytty Amerikan malliin, jossa sananvapautta ei ole. On vain juristien loputon työmaa. Ja sitten yhteiskunta maksaa hillittömät kustannukset turhasta lakimiesten taisteluista. Oli parempi, että riitapukarit laitetaan kasvokkain sopimaan asiat. Loppuisi se mielipiteiden turha käräjille vienti. Ja tämä somealustojen loputon kärjistetysti, missä klikkejä haetaan saaliina.
2: Ismo Kuopiosta puolestaan on kirjoittanut, että leimataan nopeasti. Minulla ei ole kokemusta, olen kertonut aina mielipiteeni. Somen enemmän vastuuta helposti lokeroidaan, jos on eri mieltä.
1: Vesilahdelta Kirsi toteaa, että kyllä nykyään saa sanoa mitä vaan, mutta jokaisen pitäisi miettiä sanomisensa sisältöä niin, että pystyisi sen sanomaan saman asian myöskin päin naamaa, eikä vain huudella jostain piilosta ja puun takaa anonyyminä. Kaikenlaista tyhmää ja asiankulmatonta ja hyvin loukkaavaa. Tässä on just tämä vastuu, että tosiaan.
2: Joo, sitä vastuuta kyllä niin kuin itsekin allekirjoitan ja niin kuin perään, että sitä pitää olla kyllä. Miska Lempäälästä on laittanut, että saa sanoa, puurot ja vellit menee pahasti sekaisin tässä asiassa. Sananvapaus tarkoittaa sitä, että ei ole ennakkosensuuria kautta rajoitteita, mutta ei sitä, etteikö sanomisistaan olisi vastuussa. Joten voipi sanoa, mutta lainvastaisista mölinöistä saattaa joutua vastaamaan. Jos taas laajemmalti ollaan sitä mieltä, että esim. Kunnianloukkausta koskeva lainsäädäntö ei vastaa tarkoitusta, niin sitten vain vaikuttamaan siihen asianmukaisia kanavia pitkin. Toi on totta jo, että tuossa vähän herkästi menee myöskin se että mitä se sananvapaus sitten oikeasti on. Että tässä on niin kuin ihan hyvä pointti kyllä, että helposti ajatellaan sitä, että koska puhutaan sananvapaudesta, niin on oikeus sanoa ihan mitä vaan.
1: Joo, ja mulla tulee ainakin tässä kohtaa vähän sivujuonteena mieleen myöskin tämä poliisi- ja mopo-tapaus, jossa nyt kyllä tuolla aika kovasti maalitetaan kyseistä poliisia.
2: Että se on mennyt todella rajuksilla. Mä haluan uskoa ja luotan siihen, että tämä asia tutkitaan perinpohjin, mutta sitten itsellekin on tullut jopa ihan semmoisia, niin kuin voin sanoa, että ihmisiä, joita joissain määrin tunnen, niin on kyllä sitten, niin kuin siellä on julkaistu kuvia tästä poliisista ja kaikkea tällaista. Niin kuin mä olen suorastaan niin kuin järkyttyneenä seurannut sitä, että aikuiset ihmiset nimenomaan maalittaa ja sillä, että tavallaan on se somen tuomioistuin.
1: Kyllä. Joo, ja se on nykyään se, mikä tuntuu, että kun sinne päässään tuomio antamaan, niin sitten jotenkin onko se oma elämä ja hyvinvointi paranee siitä?
2: En tiedä.
1: Mitä mieltä sä oot? Osallistu keskusteluun. Soita studioon 010-5844-655. Ja tosiaan palkintoa on tänään jaossa kaikkien vastanneiden kesken ja pakko pongata tuolta Fasesta Tarjan kommentti, että ei parane puhua mitä vaan, mutta lasta on hirveän komea. Että kyllä, tämä on todistetus tosi komea. Sen takia kannattaa vaikkapa studioon soittaa. Mutta jatketaan ihan kohta sanossään merkeissä.

0: Niin, mutku.
1: Ei mutku. Ja kun VVX on se jotain.
2: VVX.fi.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
7: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Vielä jatketaan sanossa ohjelmaa. Etukäteen on tullut tosiaan mukava määrä vielä.

0: Viestejä liittyen tämän viikon aiheeseen, kun on kysytty, saako enää sanoa, mitä ajattelee. Ja Ylöjärveltä muun muassa Päivi on laittanut viestiä, että kun on kysytty, että leimataanko nykyään ihmiset liian helposti yhden mielipiteen perusteella, niin Päivi toteaa, että kyllä leimataan. Joskus on vaan parempi pitää suunsa kiinni, sillä osalla on tapana olla liian hyökkäävä tai sellainen, että vain juuri hänen mielipiteensä on oikea. Sosiaalisessa mediassa piiloudutaan usein nimettömänä kommentoimaan, kun joko ei uskalleta olla näkyvästi nimellään esillä tai ei haluta leimautua. Poliitikot on asia erikseen. Hehän sanoo, mitä ajattelee, jos haluaa saada vaaleissa ääniä. Tämä arvio pienenä kevennyksenä. Töissäni olen silloin hiljaa, kun huomaan, että jollain on niin vahva mielipide, että on järkevää olla kommentoimatta.
1: Jaana Ruovedeltä kirjoittaa, että leimaamista valitettavasti tapahtuu. Kuitenkin on ihmisellä oikeus omaan sanomaansa, kun kulkee järkevyyden rajoissa. Monta kertaa jätän itse asioista sanomatta, koska tiedän, että joku tai jotkut tajuavat kuitenkin sanomani väärin. Some varsinkin on sellainen, että kun joku tai jotkut sinne jotain mielipiteettään ilmaisee, lähtee heti kauhea vastausryöppy. Pitäisi olla joku keino, ettei somessa saisi toisen mielipidettä lytätä. Kaikilla on omat mielipiteensä ja se ei ole pahasta, mutta kannattaa aina vähän miettiä ennen kuin sanoo. Tästä viimeistä lausta ennen kaikkea, että aina kannattaa vähän miettiä ennen kuin sanoo.
0: Kyllä. Juurikin vetää vähän henkeä, käydä vaikka jääkaapilla ja sitten vasta kirjoittaa se oma kommentti.
1: Nälkäkiukku, joo. Se on huono.
0: Se on. Pirkkalasta Leila toteaa lyhyesti, että saa sanoa oman mielipiteen, mutta hieman kohteliaammin, kiitos.
1: Pyry Helsingistä puolestaan myöskin sanoa, että saa sanoa mitä ajattelee, mutta sun pitää kantaa vastuu sun sanoistasi. En ymmärrä, miten tämä on niin vaikea ymmärtää ihmisille.
0: Turusta Kirsti kertoo, että enää ei saa netissä sanoa, mitä mieltä todellisuudessa on, ja varsinkin maahanmuutosta ja sen tuomista ongelmista ei saa kirjoittaa. Heti teksti poistetaan.
1: Riitta Hämeenkyröstä kirjoittaa, että ehdottomasti tiukempi vastuu. Toisia loukataan mennen tullen somessa niin sanotusti kasvottomana. Tämä on aihe, joka kyllä tässä nyt myöskin toistuu.
0: Oulustakin ollaan saatu viestiä. Sami on kirjoittanut, että kyllä leimataan. Ei se ihminen ole se, mitä yksi rivi voipi kertoa. Mä oon tässä ihan samaa mieltä, että tosiaan kyllä monesti voisi olla enemmänkin sanottavaa, mutta jos olen sosiaalisessa mediassa, niin on helppo vaan se yksi tai kaksi lausetta kirjoittaa, kuin sitten, että alat kirjoittaa siihen pitkästi, mikä voisi olla ihan hyvä, mutta tuntuu, että siitä vaan sitten toiset saa vaan niin kuin pökkyä pesään lisää, että no niin, sitten tartutaan joka ikiseen sanaan.
1: Mm. Julia Jämsästä kirjoittaa, että leimataan helposti. Minulla ei kokemuksia, olen aina kertonut mielipiteeni. Somessa pitää olla tiukempi vastuu, nykyään lokeroidaan heti, jos on eri mieltä.
0: Tampereelta Lennikin on laittanut viestiä, että nykyään törmää tähän kysymykseen siitä, saako enää sanoa, mitä ajattelee ja leimataanko ihmisiä liian helposti. Keskustelussa on kuitenkin kyse siitä, miten sananvapautta käytetään ja tulkitaan. Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta, mutta sen alkuperäinen idea ei ole koskaan ollut oikeus muiden sortamiseen. Mielipiteensä saa ja pitää saada sanoa, mutta vapauteen kuuluu aina myös vastuu. Usein silloin, kun puhutaan sananvapauden rajoittamisesta, kyse on tilanteista, joissa puhe ei ole pelkkä mielipide, vaan se loukkaa tai syrjii ihmisryhmiä. Kun sanat kohdistuvat toisten ihmisarvoon tai perusoikeuksiin, kyse ei ole enää rakentavasta erimielisyydestä tai poliittisesta keskustelusta, vaan rasismista ja syrjinnästä. Mielipiteen esittäminen on vapaata, mutta se ei tarkoita vapautta tekojen tai sanojen seurauksilta.
1: Ei lisättävä.
0: Vielä ehdit sinäkin osallistua keskusteluun. Soita numeroon 010-5844-655 tai laitapa WhatsAppia tulemaan. Ihan hetken aikaa vielä puidaan tämän viikon aihetta. Otetaan täältä musiikin pois, mitä heti lähti toi puhelin ringaamaan. Sano sää, Kaisu ja Pasi, moi.
2: Mika, moro.
0: Moro, Mika.
1: Morjesta, morjesta.
0: Mitäs mieltä sä oot?
2: Niin, kyllä asiasta saa sanoa, mutta täytyy sanoa sillä lailla, että niin toinen ei loukkaa.
0: Tuleeko sulla sanottua oma mielipide tänä päivänä?
2: Kyllä mä sanon, jos mulla on jotain sanottavaa. Kyllä mä annan kyllä palautteen aika helposti. Mutta semmoinen asiallinen palaute.
1: Niin, se on nimenomaan se, kun tässä on monesti toistunut tai monissa kommenteissa toistunut nimenomaan se vastuu siitä omasta sanomisesta.
2: Joo, sillä täytyy sanoa tosiaan, ettei loukkaa toista.
1: Niin, no, jokaisella on oikeus omaan mielipiteensä, ja se on ihan ok, että joku on eri mieltä.
2: Juuri niin, mutta kaikki ei voi olla samaa mieltä.
1: Ei.
0: Se on aika tylsääkin. Onko sä, Mika, sosiaalisessa mediassa?
2: En ole.
0: Onko siihen juurikin syy se, että se on mennyt ihan mahdottomaksi leikkikentäksi?
2: En ole mennyt minkään Facebookiin, enkä minkään. Ei ole vaan tullut liitettyä mihinkään niihin someen, että pysynyt vallan ulkopuolella sieltä.
0: No se voi olla kyllä ihan viisas päätös ollut, että...
2: Niin, se on ihan hyvä. Tälläkin on pärjää.
0: Kyllä. Otetaan vielä yksi kysymys, Mika, sulta. Miten sä näet, leimataanko nykyään ihmisiä helposti yhden mielipiteen perusteella?
2: Leimato. Kyllä aika helposti, jos antaa väärää kommenttia tuolla somessa, mitä noin muksu puhuu kotona, niin kyllä aika helposti, niin.
0: Onko...
2: Leimataan joku.
0: Onko muksulta tullut, että onko joku tietyt aiheet, mitkä sitten heti kärjistää keskustelua?
2: No kyllä ne noin, ne vähän, kun välillä ne mopoilee noin lapset tuossa, niin kyllä siinä sitten, niistä välillä alkaa melko ne kirjoittaa.
0: Joo.
2: Sitten se karkoaa käsistä aika helposti.
0: Se on niin. Valitettavaa kyllä.
2: Joo, kuunnellut vaan, kun ne puhuu noin lapset tuossa. Niin.
0: Hei Mika, kiitoksia suuresti, kun soitit tänne ja osallistuit keskusteluun. Olet mukana hirveän komeen lastan arvonnassa.
1: Kirjaimesti hirveän komeen.
0: Kyllä.
2: Joo.
0: Hyvä.
2: Ei mitään, niin päivän jatkoon.
0: Kiitoksia samoin. Moi moi.
2: Joo.
1: Moro.
2: Moi.
0: Moi. Näin, saatihan se puhelukin sieltä ja tiedetään, että linjat tosiaan toimii.
1: Todistettavasti.
0: Kyllä. Mutta kello jo niin paljon, että otetaan tästä vielä hei viimeiset kommentit, Pasi, ja ennen kuin mennään uutisiin ja tehdään sitten toi arvontakin vielä.
1: Petri Lahdesta on kirjoittanut, että kyllä leimataan varsinkin netin keskustelupalstoilla. Siellä on hurjaa kommentointia, en juurikaan enää kerro mielipidettäni.
0: Tampereelta Helena kommentoi, että ainakaan Yleisradion keskusteluissa ei saa sanoa, mitä ajattelee, vaikka kuinka asiallisesti sanansa muotoilisi. Kokemus sananvapauksien estämisestä tuntuu poliittiselta valinnalta Ylen taholta. Sananvapauksien asiattomasta estämisestä valittaminen on käytännössä mahdotonta. Viestintäministeriö ei reagoi mitenkään, vaan antaa ymmärtää, että Ylellä on vapaat kädet sananvapauksien suhteen.
1: Siinä oli mielipidettä myöskin jo.
0: Kyllä. Onko tässä nyt keretty jo kaikki käydä?
1: Aika lailla rupeaa olemaan. Oliko se hetkinen? Toi ei taudukaan muuta noin. Iida Tampereelta. Mielestäni ihmisiä leimataan nykyään liian helposti yhden mielipiteen perusteella, etenkin sosiaalisessa mediassa. Yksi kommentti voi johtaa siihen, että ihminen lokeroidaan tiettyyn ryhmään, vaikka hänen näkemyksensä olisivat todellisuudessa paljon monipuolisempia. Olen joskus jättänyt oman mielipiteeni kertomatta verkossa, koska en ole halunnut turhaa riitelyä tai henkilökohtaisia hyökkäyksiä. Eri mieltä pitäisi voida olla ilman pelkoa leimaamisesta. Sanan vapaus on tärkeä arvo, mutta sen mukana tulee myös vastuu siitä, miten muita kohtelee. Asiallinen keskustelu vie eteenpäin. Loukkaaminen ei. Aamen.
0: Näinpä. Mutta tosiaan hirveän komea lasta on arvottavana ja etukäteen vastanneiden kesken on arvottu jo muutama nimi. Pissu laittoi kommenttia WhatsAppilla studio ja Mika soitti äsken, joten nyt
1: kun
0: Pasi,
1: arvonta laulu
0: saat
1: raika,
0: olla sitten onnetar.
1: Arvonnan aika, kelle nalli napsahtaa, nalli napsahtaa. Noora Tampere.
0: Eli
1: ääniviestille
0: lähti, hei.
1: Kyllä.
0: Loistavaa, Noora, onneksi olkoon.
1: Ei ollut painotettu arvonto edes.
0: Ei, tällä on kyllä. Mutta ensi viikolla jatketaan Sano säätäjä. Uusi aihe on silloin, ja se on nyt itse asiassa aika ajankohtainen. Tänään on uutisissa ollut tietoa siitä, kuinka suomalaiset näkevät tuloerot ja eriarvoisuuden eri tavoin riippuen omasta yhteiskunnallisesta asemastaan. Ja siihen liittyen kysytään, että onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä tässä maassa, ja ovatko tuloerot ongelma?
1: Tätä pääsette sitten Kimmon kanssa puimaan ensi viikolla.
0: Kyllä. Mutta kiitoksia kaikille osallistuneille. Kiitoksia, että olit kuulolla ja tästä päivä jatkuu eteenpäin.
3: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.

0: Radio Sun.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Fin Twist ja kesä on sun. Oikein mukavaa kesän lauantaita. Tämä tunti on pyhitetty tapahtumaviikonlopun menovinkeille. Tänäkin viikonloppuna tapahtuu monenmoista. Muun muassa Tampereella Finlaysonin alueella vietetään huomenna sunnuntaina niittyjuhlia. Ja puolestaan tänään lauantaina Nokialla Yltä ja Alta maataideteoksella vietetään elektronisen musiikin ja valotaiteen tapahtumaa. Näihin tapahtumiin otetaan tällä tunnilla sitten vähän katsantaa, mutta ihan alkuun puhutaan vähän jalkapallosta. Nimittäin jalkapallon ykkösessä pelataan tänään Tampereen paikallisottelu, jossa vastakkain on Tampere United ja TPV. Ja Tamulta hetken kuluttua haastattelussa on Tero Suomperä, sitä ennen kuitenkin vielä musiikkia Pate Mustajärveltä sekä Mikko Kuustoselta. Ja tässä Mikko Kuustosen kanssa muuten Laura Närhi ja tämä on Tähtisumua.

0: Jalkapallon ykkösessä pelataan nyt lauantaina Tampereen paikallistaisto sarjakärki Tampereen Unitedin ja 9. olevan TPV:n välillä. Tampereen Unitedin urheilutoimenjohtaja Tero Suomperä. Tämä peli on varmaan sellainen, mikä on aika semmoisella paksulla tussilla ympyröity kalenterista.
1: Joo, totta. Kyllähän nämä paikallispelit on aina sellainen niin kuin kauden suola ja varmaan sokerikin, että Varmasti jokaiselle pelaajalle molemmissa joukkueissa äärimmäisen tärkeä tapahtuma ja huippua keliä luvannut ja molemmat joukkueet on pelannut hyvin nyt tässä viime aikoina, niin voisin uskoa ja jopa kevyesti ennustaa, että häkki on täynnä ja saadaan hieno tapahtuma, että kyllä tätä varmasti kaikki pelaajat ja valmentajat ja kaikki muutkin toimijat ja katsojat odottaa.
0: No hei, ennen kuin mennään tuohon peliin sen tarkemmin, niin otetaan vähän kiinni Tampereen Unitedin kaudesta tähän asti. Voin sanoa, että läpi kauden joukkue on porskuttanut aika hyvässä vireessä, mutta miten kausi on noin urheilutoimenjohtajan silmin mennyt?
1: No onhan tämä, sanotaan, että jos joulukuussa, kun hommia aloiteltiin ja tammikuussa sitten enemmän, niin silloin oli niinku ajatus, että taloustasapaino ja varmistetaan ykkösen sarjapaikka hyvissä ajoin, niin ne oli ne sellaiset niinku seurajohdon antamat tavoitteet tälle toiminnalle, ja se tuntui siinä kohtaa kyllä, että jos näihin molempiin pystytään, niin kätellään diili ja mennään tällä, mutta sanotaan nyt, että kaikkihan on mennyt niin kuin loistavasti tähän mennessä ja kierroksia on paljon jäljellä ja mä tiedän, että siellä on joukkueella valmennuksella on omat tavoitteensa ja nälkä on kasvanut syödessä tässä, mutta onhan tämä ollut niin kuin loistava onnistuminen koko organisaatiolta tähän mennessä, että kierroksia on totta kai paljon jäljellä ja nöyrästi mennään ja mitään leijumista ei tule varmastikaan tapahtuu, mutta onhan meillä ollut huikeat pelaajat ja huikea valmennus ja muut taustat, että kyllähän me ollaan koko organisaationa onnistuttu erinomaisesti tässä vuoden 26 puolella, että siitä ei varmasti kukaan eri mieltä, mutta nöyrä duuni vaan jatkuu ja tehdään asiat hyvin ja tulos on sitten seuraus, kun kausi päättyy.
0: Yksi eräänlainen semmoinen, mikä varmasti lasketaan sinne niin sanotusti onnistumisten laariin, on myöskin tämä, että joukkue on pelannut nyt tällä kaudella tuolla Kaupin uusitulla jalkapallostadionilla, niin se on ilmeisesti tuntunut toimivan myöskin aika hienosti.
1: On toiminut erittäin hienosti, että kyllä nuo ottelutapahtumat on sitten niin kuin tuottavuudeltaan niin kuin ihan eri tasoa kuin Tammelassa ja ihmistä alkanut löytää tonne ja siellä on loistavat puitteet. Että mä oon sanonut tätä aikaisemminkin, että tosi moni olisi kateellinen näistä olosuhteista. Että kaikki kun on tullut ensimmäistä kertaa paikalle, on todennut, että onpa hieno paikka ja onpa hienot puitteet ja nyt kun saatiin toi kenttä vielä ja alusta uusittua, niin ihan huippuluokkaolosuhteet ja mä uskon, että Sinikaartillakin on ollut hienoa katsomo lähellä kenttää ja tunnelma on tiivis, niin me ollaan saatu siitä kyllä, niin kuin, ollaan saatu loistavia tapahtumia aikaan ja on toiminut erinomaisesti kyllä ja sitten meidän yhteistyö Kauppi Sport Centerin kanssa ja VIP-toiminta siellä ja muuta, niin kaiken kaikkiaan se kaupialue niin kuin on meille kyllä supertärkeä tällä hetkellä.
0: Otetaan vielä kiinni tuosta varsinaisesta pihvistä, eli TPV-ottelusta. Minkälaisilla eväillä joukkue lähtee ja minkälaisin odotuksin nimenomaan tähän otteluun?
1: No totta kai odotukset on, aina halutaan voittaa peli ja TPV on varmasti oma sanonsa siellä sanattomana ja klassisestihan tilanne on se, että TPV on vaan siinä pelissä voitettavaa ja he on varmasti vaarallinen ja ärhäkkä vastus ja hienoja tuloksia saanut tuossa aikaa ja siellä on nuoret pelaajat on kehittynyt paljon. TPV on tehnyt kyllä pelaajien kanssa erinomaista työtä tuossa läpi kauden, mutta totta kai me halutaan se peli voittaa, olla parempi ja näyttää kotiyleisölle, että kumpi on Tampereen herra. Kova peli tulee ja vastus on vaarallinen ja pelannut viime aikoina hyvin, mutta kyllä me luottamalla omiin vahvuuksiin ja näyttämällä parastamme, niin mä uskon, että sopivasti toi, että Jyväskylästä tuli vain piste mukaan, niin se varmasti sopivasti taas vähän ärsytti tuota joukkuetta, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen peli tulee ja me arvostetaan vastustajaa ja ollaan nöyriä, mutta ei kuitenkaan nöyristellä ja totta kai ainut tehoton tavoite on voittaa.
0: No tuossa jo sanoit myöskin, että porukka on hyvin löytänyt myös tuonne Kaupin stadionille ja paikallisotteluthan tuo perinteisesti myöskin tavallista enemmän väkeä ja tunnetta myös sinne katsomon puolelle, niin miten sä näet, kuinka tärkeä tuo kotiyleisön tuki on tällaisessa ottelussa?
1: No totta kai se on tärkeä. Kyllä mä niinku sen uskon, että meillä oli kuitenkin vieraspelissäkin, oli Kapissa ja sarjassa, niin vaikka oli nimellisesti TPV-kotiottelu, mutta ne oli kuitenkin niinku tunnelmaltaan, niin meidän kannattaa dominoi katsomossa. Ja tämä on ollut aika monessa pelissä, että Vantaalla asti, niin tuntuu, että kotietu on meillä. Et meillä on kyllä niin kuin ihan upeat Suomen parhaimmat kannattajat, että mä uskon kyllä, että se kuuluu ja näkyy katsomossa, mutta että on siellä PPV:nkin kannattaja, varmasti heidänkin äänensä siellä kuuluu, mutta kyllä mä uskon, että katsomossa huomenna niin meillä on sellainen tietynlainen asema, että me pystytään sitä katsomoa dominoimaan ja meidän kannattajat pitää hienosti siellä ääntä. Ja niin silloin ihan varmasti totta kai semmoinen positiivinen vaikutus. Onhan se meille semmoinen 12 kenttäpelaaja aina, kun sinikaarti on paikalla siellä. Että iso kiitos taas jo tässäkin vaiheessa heille.
0: Ottelu alkaa tosiaan kello 17 ja osoitteesta lippu.fi voi hommata liput, mutta eikös kaupissakin ole toi lipun myynti, että jos vaikka vielä niin sanotusti viime hetkellä päättää lähteä peliin?
1: On lipun myyntiä ehdottomasti, että suosittelen ostaan kyllä ennakkoon, että jonoja voi olla, mutta kyllä varmasti on vielä lippuja tarjolla ja aurinkoista keliä luvattu ja siellä on kaksi hyvää joukkuetta vastakkain, niin tervetuloa vaan ja tosiaan, että 1000 katsojaa se kapasiteetti, mitä me voidaan sinne ottaa, että hyvissä ajoin kannattaa tulla paikalle.

0: Janne Hurme ja kirje soi sun lauantaissa. Ihan kohta jatketaan menovinkkien äärellä ja otetaan katsetta Nokialle, jossa vietetään tänään sitten elektronisen musiikin ja valotaiteen tapahtumaa yltä ja alta maataideteoksen ympäristössä kello 16 alkaen. Jos et ole muuten koskaan piipahtanut tuolla maataideteoksella, niin siellä kannattaa toki käydä, vaikkei juuri tähän tapahtumaan olisi menossa. Mutta millainen tapahtuma tänään tosiaan yltä ja alta maataideteoksella on kello 16 ja 24 välillä, niin otetaan siitä selvää Olli Halosen jälkeen.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sundarion kesästopissa puhutaan tänään Nokian Pinseössä sijaitsevasta Yltä ja Alta Up and Under ympäristötaideteoksesta, joka on yhdysvaltalaisen Nancy Holtin suunnittelema. Ja täällä vuonna 1998 valmistuneena maataideteoksella järjestetään loppukesästä jo toistamiseen. Myöskin viime vuonna suurta suosiota saavuttanut Swag Unordinary Series Yltä ja Alta tapahtuma, joka yhdistelee elektronista musiikkia ja valotaidetta. Kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa, tämä maataideteos on kyllä varmasti sellainen, että Suomesta ei taida pahemmin vastaavia löytyä.
1: Ei löydy maailmastakaan, että on maailman mitassakin niin kuin tärkeä taidekohde, ja siellä käy porukoita ihan meidän tietämättämmekin milloin mistäkin. Ja se sijaitsee siis Soranotto-Montussa. Ja kun siellä ensimmäisen kerran käy, niin se on varsinkin silloin varmasti aika niin kuin henkeä haukkova näky, koska siellä sitten on tämä niin kuin Nancyn luomat kumpareet ja ilmansuuntien mukaan tarkkaan menevät semmoiset niin kuin betonitunnelit. Siellä on aika syvällisiä merkityksiä niillä suunnilla ja niillä elementeillä, niillä vesilammikoilla, joita siellä on ja näin. Ja tosiaan... Viime vuonna tämä tapahtuma, kun järjestettiin ensimmäistä kertaa, ja tosiaan tämä SWAG-yhdistys on siinä se niin kuin pääjärjestäjä, niin tämä oli heidän yhteydenotto kaupungille, että he olivat kuulleet, että se taideteos on käynyt läpi tämmöisen niin kuin kunnostuksen. Että se valmistuu viime vuodelle 2025 sitten, tämmöinen aika perusteellinen kunnostus siellä, ja siellä pystyy nyt sitten taas niin kuin paremmin järjestämään tapahtumia, ja se on, teos on edukseen kunnostettuna, niin tämä oli sitten semmoinen, millä tavallaan sen teoksen sitten tämä uusi elämä lähti käyntiin. Ja se saa nyt jatkoa, koska siellä oli yli 1000 ihmistä silloin 25 tapahtumassa.
0: Niin, toi kunnostus tosiaan taisi olla aikamoinen projekti kaikkinensa.
1: Oli siellä nurmikoita uusittiin, kun siinä on sellaisia niin kuin valleja tai miksikä niitä kuvaisi, niitä kumpareita sellaiselle, joka sitä ei ole nähnyt, niin niissä on nurmikko päällä. Niin niitä on uusittu, ja sitten niitä maan silmiä, niitä pyöreitä vesilammikoita, niitä on myöskin niin kuin remontoitu ja sitä aluetta muutenkin.
0: Mutta tosiaan tämä tapahtuma, joka järjestetään lauantaina 15. elokuuta, niin mistä tässä niinku oikein on kysymys sellainen tiivistetystä?
1: Tässä on kysymys siitä, että sinne teokselle, joka itsessäänkin on siis merkittävä taidekohde ja mielenkiintoinen, niin sinne tuodaan sitten valotaidetta ja sinne tuodaan elektronista musiikkia kahdelle lavalle. Että kun se sijaitsee siellä Montussa se teos, niin siellä on yksi lava, ja sitten siellä ylhäällä on semmoinen Pinseo-seuran ylläpitämä laavu, josta on näköyhteys sitten sinne alas, sinne teokselle, niin siellä on sitten oma lava. Että siellä on sitten semmoista oma ambient, siellä on vähän niin kuin ambient-lava sitten siellä laavulla. Ja siellä sitten nokipannu kahvit sauhua ja ollaan musiikkiympäristössä äänimaisemassa ja ollaan sen taideteoksen keskellä. Ja ihmiset vaeltaa sitten siellä rennosti niin kuin musiikkipisteeltä toiselle ja myös siellä niin kuin teoksen sisällä. Ja viime vuonna siellä teoksen sisällä oli esimerkiksi semmoisia niin kuin vanhanaikaisen näköisiä telkkareita, jossa sitten meni kaikkea hässäkkää. Ja siellä tapahtuu sellaista, että sinne voi tulla omalla autolla tai bussikyydeillä, että sinne järjestetään edullisia kyytejä Nokialta, Tampereelta ja Hämeenkyröstä. Ja sitten Sänkipellolle voi parkkeerata, ja siellä on liikenteenohjaukset, ja sitten siellä on kahvila Pinseo-seuran ja Maamiesseuran yhteistyöllä, ja heidän pitämänä siellä on kahvila ja traktori peräkärryssä. Minäkin join siellä kahvit viime vuonna sateen ropinassa, se oli tosi tunnelmallista.
0: Ja kaiken kaikkiaan kuulostaa siltä, että jos itse tämä maataideteos on hyvin uniikki, niin myös tämä tapahtuma on kyllä ihan ainutlaatuaan.
1: Joo, ja tosiaan tämä SWAG-yhdistys, SWAG ry, niin heillä on nimenomaan missiona tuoda sitä niin kuin unordinary paikkoihin. Ja tämä on juuri sitä. Ja toimii ihan hirveän hyvin. Se on yllättävä kombinaatio, ja se on jotain ihan, se yhdistelmä tuo jotain semmoista ihan uutta ja uniikkia. Ja ehkä just sit se, että ihmiset on sen yllättävyyden äärellä viettää aika pitkänkin aikaa yhdessä, niin siitä tulee se fiilis.
0: Niin, toi on ihan jo itse tapahtuman kestokin, katoin, että se on niin kuin tosiaan lauantaina 15. päivä elokuuta, niin kello 16, ja siitä jatkuu aina puolille öin asti, niin siinä on hyvä tovi kyllä niin kuin tapahtumaa kaiken kaikkiaan.
1: Joo, se on festari. Siellä on niin kuin vaihtuu artistit lavoilla ja loppuun asti on niin kuin kiinnostavaa, kuunneltavaa ja ei toki tietenkään esimerkiksi lapsiperheet siellä varmaan ihan puolelle öin asti ole, mutta näin siellä viime kesänä niin kuin todella lapsiperheet, jotka viettivät siellä pitkän aikaa, sadettakin päällä.

0: kaksi tuntematonta.
1: Samuli Edelman ja kaksi tuntematonta. Viikonlopun menovinkkejä, niitä vielä tällä tunnilla otetaan yksi katsantaa ja se on niittyjuhlat, jota vietetään huomenna sunnuntaina Tampereella Finlaysonin alueella. Millaiset niittyjuhlat on sitten luvassa melkeinpä keskellä kaupunkia, niin otetaan siitä kohta selvää. Ennen sitä musiikkia vielä iltalta, Jumala tai naapuri.
2: Radio Sun.
3: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
8: Ylpeästi paikallinen ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40.

0: Tampereen Finlaysonilla vietetään sunnuntaina niittyjuhlia Tampereen kulttuuriyhdistykseltä Pirjo Turunen. Millainen tapahtuma tämä niittyjuhlat oikein tarkemmin ottaen on?
1: Se on semmoinen tapahtuma, joka tavallaan on tehty 1860 vai 70-luvun Wilhelm von Notbeckin, joka veti tätä Finlaysonin tehdasta, niin hänen järjestämiensä niittyjuhlien perusteella. Ja koska ne oli niin valtava tapahtuma, silloin Tampereen kaupungissa oli asukkaita jotain 300 vai 700, ja sitten niittyjuhlissa oli väkeä 4000. Että se oli tämmöinen pikkutapahtuma. Me päätettiin sitten, kun muutenkin nostettiin, kun me saatiin tämä Milavida-rakennuksen, niin kuin tämä restaurointi tavallaan alulle, niin ajatteltiin sitten tätä tehdä myöskin niin kuin nämä niittyjuhlat tietysti ihan toisenlaisissa puitteissa, pienemmissä puitteissa. Mutta niitä on nyt vähän yli 10 vuotta pidetty vuosittain.
0: Kuinka sä näet, miten tämä itse juhla on nyt sitten kehittynyt tässä noin 10 vuoden aikana?
1: No se pitää sitä aika samaa moodia koko ajan sillä lailla, että se on kyllä laajentunut siinä mielessä, että tänäkin vuonna me aloitetaan jo tuolta Finlayson Art Arealta sieltä Himmelblausta, niin jo niin kuin 11 suurin piirtein, niin sinne voi mennä niin kuin tutustumaan näyttelyihin ja näin. Ja sitten tämä patruunapari, se on aina, siellä on patruunapari liikkeellä hienoilla hevoskieseillä aina. Niin he tulevat sitten 11:30 sinne. Ja sitten se juhla jatkuu niin, että siellä on sitten on Milavidassa, kun tämä on niin kuin monessa paikassa, niin Milavidassa siellä Nässinkalliolla, niin siellä on sitten konsertti 12:30.

0: 20-13.00. Ja se on minun jäähyväiskonserttini. Mulla on pianistina Maila Böhm. Sen jälkeen sitten mennään tuonne Finlaysonin palatsin puistoon ja siellä on erilaista ohjelmaa. Patronapari saapuu sinne myöskin ja sitten jaetaan kulttuurikukkanen ja myydään arpoja. Arpoja palkintona muun muassa taiteilija Janne Laineen teos. Että tämmöistä ja sitten kello 16. Sitten niin, siellä on paljon ohjelmaa, toi muusikko, semmoinen trubaduuri kuin Ilkka Niemi, hän niin kuin jo aluksi siinä vähän tervetuliaismusiikkia soittelee ja laulelee. Ja sitten kello 16 alkaa sitten kirkkokonsertti, ja se on ainoa, joka on niin kuin maksullinen, taikka sillä lailla, että ohjelma maksaa 15 euroa. Ja siellä esiintyy, siellä on kolme esiintyjä, on Angelina Oitsius, joka on ukrainalainen nuori tyttö. Ja hän soittaa siellä viululla lullaby-laulun. Ja sitten Oleksandra Loktionova-Oitsius, eli Oleksandra Loktionova, upea ukrainalainen laulajatar, laulaa enemmän niin kuin tämmöistä semmoista kevyttä klassista, siis on semmoinen itsekin laulun tekijä, hän esiintyy siellä meidän puheenjohtaja Ville Hautakankaan ollessa pianossa. Ja Ville Hautakangas on myöskin Angelina Oitsiuksen kanssa, tämän viulun kanssa pianossa. Ja sitten siellä esiintyy tämä kontratenori Stanislav Kriutskov, joka on vallottanut Tampereen Filharmonisen kuoron kautta tamperelaisten sydämet kaikin tavoin. Ja hän laulaa siellä Joaquin Rodrigon kolme laulua. Ja sitten Manuel Faljan tämän 7 espanjalaista kansanlaulua. Tämmöiset ohjelmat on siellä kirkkokonsertissa sitten. Ja kirkkokonsertin päätteeksi hän aina sitten tullaan siihen ulkopuolelle. Finlaysonin kirkosta tämä tietenkin on niin ulkopuolelle. Lauletaan kaikki yhdessä. Maa on niin kaunis. Se on ihan sellainen traditio.
1: Teillä on tätä menneen ajan pukeutumista ollut näissä niittyjuhlissa jo vuosittain. Tuoko se siihen tapahtumaan sitten minkälaista lisää? Voisin kuvitella, että se myöskin herättää huomiota niitä, jotka sattuvat sattumalta paikalle.
0: Kyllä herättää huomiota. Se on ollut niin kuin semmoinen jollakin lailla oikein semmoinen vähän niin kuin meidän niittyjuhlien motto, koska mehän ei kuitenkaan siis pystytä sen niin valtaviin semmoisiin ponnistuksiin. Siinä me ollaan pieni yhdistys, tärkeä yhdistys kuin mikä, mutta kuitenkin pieni. Että eikä me ei olla mikään rikas ollenkaan yhdistys, että näistä pienistä puitteissa, mitä me pystytään, niin tehdään tätä juhlaa. Ja sen takia juuri nämä puut on sitten tavallaan niin kuin aika isossa asemassa siinä, että se tuo semmoista erikoista juhlan tuntua siihen. Että se on mahdottoman kiva lisä tähän koko juttuun.
1: Kyllä.
0: On joo. Ja sitten se, että täällä alun perin me ollaan haluttu tämän näillä niittyjuhlilla niin kuin kunnioittaa Wilhelm von Notbeckin muistoa siinä mielessä, että kun hän oli kaupunkilaisten suuri ystävä ja tukija kaikin tavoin ja hyvin semmoinen empaattinen patruuna, sanotaanko näin.
1: Kyllä. Mm. Tampereen kulttuuriyhdistykseltä Pirjo Turunen, miksi tänä sunnuntaina kannattaa vaikka vähän kauempaakin suunnata Tampereelle ja Finlaysonin alueelle niittyjuhliin?
0: No kannattaa ehdottomasti saada tuntea semmoinen vanhan ajan hyvän olon juhlat, jossa on hyvää musiikkia, erilaista tietoutta niin kuin taiteesta ja sellaisesta. Ja sitten todella niin kuin vielä tuolla saa tuolla Finlaysonin palatsilla niin erinomaisen hyvää lohisoppaa. Mutta se tietysti maksaa vähän erikseen, mutta se on edullista. Että sen takia kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan tänne tapahtumaan. Ja se Ilavidan konsertti, sekin on ihan merkittävä juttu. Ja niin. Kaikki nämä, että että sydämellisesti tervetuloa kaikki kynnelle kykenevät vaan.

Satu Silvo ja muistojen niitty. Näin on kuultu tämän lauantain kaikki menovinkit, toki tapahtumia riittää. Monin paikoin Pirkanmaata, monta muutakin, mutta tässä oli kolme nostettuna tälle viikonlopulle. Ja hetken kuluttua hypätäänkin sitten levyhyllyjen äärelle ja tällä kertaa Pasi Vainionperä on sitten kaivellut levyhyllyjä ja tällä kertaa on taidettu kaivella kappaleita, jotka sopivat hyvin tähän elokuuhun ja loppukesään. Saas nähdä, millaisia upeita valintoja Pasi on tällä kertaa löytänyt, mutta nautitaan niistä sitten koko ensi tunti. Mutta nyt laitetaan soimaan Ressu Redfordia. Tämä on Mä vien.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Jaakko Kulta ja elokuu. Se kappale sai kunnian aloittaa tämänkertaisen levyhyllyllä ohjelman, jonka musiikkivalinnoista tällä kertaa vastaa Pasi Vainioperä. Ja tuon kappaleen nimen mukaisesti teemana on elokuu, loppukesä, alkusyksy. Vielä ollaan kuitenkin, sanotaan näin, siinä kesässä ainakin toisella kädellä kiinni. Tuo Jaakko Kulan kappale, se on vuodelta 2022, löytyy hänen debyytti-EP:ltään Valo, ja kaikkiaan on miehen toinen single, toinen julkaistu single tuolta muutaman vuoden takaa. Seuraava kappale puolestaan on 35 vuoden takaa, suurlähettiläiden legendaarinen elokuun 11, nimensä mukaisesti oli tuossa juuri hetki sitten varsin ajankohtainen. Ja kuuleman mukaan kappaleen nimi juontaa juurensa siitä, että biisi syntyy juurikin tuolla päivämäärällä. Ja biisin kirjoittaja, yhtyeen laulaja Jussu Pöyhönen on kertonut, että se on tämmöinen nuoren runopojan inspiraation hetki ollut. Ja hän muistaa olleensa todella ihastunut yhteen tyttöön silloin. Ja oli Turussa istuttanut puiston penkille vihoja kitaran kanssa. Ja sieltä se kappale sitten oli vaan käytännössä yhdeltä istumalta tullut. No, lähdetään kuuntelemaan, millaista tajunnan virtaa tuolloin 35 vuotta sitten on syntynyt. Tästä lähtee levyhyllyllä, ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

Suvi Karjola ja kappale nimeltään Elokuu teeman mukaisesti. Tässä on muutamiakin elokuu-nimisiä kappaleita tulossa tälle tunnille, tai ainakin semmoisia, missä mainitaan elokuu, mutta muutenkin niissä kappaleissa on teemana tämmöinen loppukesän henki. Tämä kappale on vuodelta 2021. Suvi Karjolahan tuli alun perin tutuksi tangomarkkinoiden myötä. 2010 hän sijoittui toiseksi ja pari vuotta myöhemmin oli yleisön suosikki finaalin karsinnassa ja sai myöskin kolmannen sijan tuossa laulukilpailussa. Ja siitä seuraavana vuonna tie vei sitten In The Mood -yhtyeeseen. Seuraavaksi kuunnellaan musiikkia tuolta 2001 vuodelta Popedan Kun mies unelmoi. Kappale julkaistiin ensimmäisen kerran Popedan albumilla Just, ja se on sävellyksestä vastaa Vesa-Pekka Hautamäki, eli Kostelo Hautamäki, ja tämän hienon tekstin on tehnyt Pauli Hanhiniemi. Kyllä mä sanoisin, että tässä jos missä on sitä loppukesän fiilistä.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Sun suosikki Top 20 -lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelmassa tänään teemana vahvasti elokuu ja loppukesä, alkusyksy. Edelleenkin se on vähän makuasia, että miten sen haluaa nähdä tässä vaiheessa vuotta, mutta aika monissa kappaleissa mainitaan ainakin tuo elokuu ja niin myöskin tuossa äsken kuulossa yöyhtyeen kappaleessa Elokuun yöt, joka on yksi neljästä uudesta kappaleesta vuonna 2011 julkaistulla. Kiitos ja kunnia 30-vuotisjuhla. Kokoelmalla. Ja tämän kappaleen on säveltänyt Olli Lindholm ja Mikko Kangasjärvi ja tekstin on tehnyt Pauli Haniniemi. Seuraavaksi vaihdetaan yöyhtyeestä tangomusiikkiin ja tämän seuraavan tangon esittää Johanna Pakonen, entinen tango kuningatar. Ensimmäiseltä albumiltaan löytyy kappale nimeltään Yöt illat elokuun vuodelta 2003. Vesa Alare on säveltänyt ja sanat Päivi Juvankoski Heino ja alun perin nimenomaan säveltäjä Vesa Alare on tehnyt tästä itse levytyksen vuonna 2001, mutta nyt kuunnellaan tämä Johanna Pakosen hieno tulkinta.

Grönrussin veljet ja loppukesän kuu kuultiin levyhyllillä ohjelmassa ja tosiaan loppukesä, elokuu tässä on vahvasti teemana ja tässä äänessä oli tosiaan muusikkoveljekset Juhani ja Veikko Grönruus, jotka yhdistivät voimansa vuonna 2022 ja heidän musiikissaan oli tämmöistä sekoitusta pohjois-amerikkalaisesta countrysta ja suomalaisesta mielenmaisemasta ja melkoista kokemusta veljeksiltä löytyy. Juhani tunnetaan muun muassa Saimaa-yhtyöstä sekä Laura Närhen ja Jonan bändeistä ja Veikko puolestaan DJ:nä ja tuottajana nimellä VG Plus. Seuraavaksi otetaan jotain erittäin legendaarista musiikkia, nimittäin Juice Leskinen julkaisi vuonna 1975 syksyn sävelkappaleen, joka on varmaan yksi hänen tunnetuimpia ja tämmöinen niin kuin ehkä Suomen suosituimpia leirinuotiokappaleita. Ja tätä on jossain luonnehdittu myöskin, että se on sekoitus Toivo Kärjen sävelystyyliä ja Phil Spectorin soundia. No, se on yksi tulkinta. Mutta seuraavassa kuullaan kuitenkin vähän erilainen tulkinta tästä kappaleesta, nimittäin vuonna 2009 Lennikalle Taipale julkaisi pianoalbumin, jossa hänellä oli vierailijana muun muassa Johanna Iivanainen, Maija Vilkkumaa, Rajaton, Vesa-Matti Loiri, Mikko Kuustonen ja Juha Tapio, joka seuraavassa pääsee ääneen tässä syksyn sävel kappaleissa. Hyvin herkkä ja hauras tulkinta ja totta kai tämä kappale valikoituu myöskin tämän päivän teemaan, koska kyllähän tässä lauletaan, että nyt on elokuu ja minä olen Viljaa.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Vevex, vevex, vevex, vevex!
8: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelman tämänkertaisen jakson teemana on elokuu, loppukesä, alkusyksy ja monissa kappaleissa on noussut esiin ja mainittukin tuo elokuu, kuten tuossa Juha Metsäperän äsken kuulossa kappaleessa Elokuun yö. Se on vuodelta 2010 ja sieltä tekijäpuolelta löytyy muun muassa tamperelainen Marko Meronen. No, elokuu on saatettu mainita myöskin yhtyeen nimessä, kuten seuraavassa, nimittäin 2011 perustettiin Elokuu-niminen yhtye, johon kuuluivat reggae-artisti Nopsajalka, rap-artisti Juno ja tuottaja Joonas V. Karlsson. Ja yhtye itse kutsui musiikkiaan nimellä City Humppa, ja kieltämättä kyllähän se aika hyvä määritelmä tälle yhtyeelle ja tämän yhtyeen musiikille on. Seuraavassa heiltä kappale nimeltään Tänään lähtee.

Levyhyllyllä ohjelmassa soi elokuun häävalssi, osuuskuntaorkesteri solistinaan Ismo Alanko, ja tämän kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut A.V. Yrjänä. Ja tästä kappaleesta on jäänyt mieleen myöskin se levyn kansikuva, jossa Ismo Alanko ja A.V. Yrjänä suutelevat. Toki on itse kappalekin kyllä melkoista kulttimainetta nauttinut aikoinaan. Tänään levyhyllyllä ohjelman teemana on ollut elokuu, loppukesä, alkusyksy, miten sen nyt haluaakaan nähdä. Ja tähän, jos mihinkä, sopii neljän suoran kappale nimeltään Kesä vielä jäädä vois. Siinä on mukana myöskin Stig, joka on myöskin vastannut kappaleen sanoituksesta. Ja tämä vuonna 2014 julkaistu kappale, sen on säveltänyt Jaakko JS16 Salovaara ja tehosekoitin yhtiöstä tuttu Matti Mikkola, joten kovia mielenkiintoisia tekijöitä löytyy kappaleen taustalta, mutta sanomaan tärkein varsinkin tässä vaiheessa vuotta. Sitä myöden Pasi Vainenperä kiittää tämänkertaisesta seurasta levyhyllyllä oman parissa. Katsotaan, mitä ensi viikko sitten tuokaan tullessaan. Morjesta, moi!

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Neljän suora ja sinä kesänä. Oikein hyvää lauantaita. Tässä ollaan elokuun puolivälissä ja Suurradiossakin nautitaan kesäpäivästä. On luvassa vielä kesämusiikkia, vaikka kesäohjelmisto päättyi jo viikko sitten, mutta kun tässä nyt kerta kesä on vielä jäljellä, niin nautitaan myöskin kesäkappaleista. Tuossa eilen perjantaina BirdLife Suomi tiedotti, että pikkuhiljaa lintujen syysmuutot ovat käynnistymässä. Kuulemma kahlaajien ja hyönteissyöjälintujen syysmuutto on ollut käynnissä jo pitkään, mutta elokuussa muutto alkaa olla näkyvämpää, kun päivämuuttajia on runsaammin liikkeellä ja monet lajit valmistautuvat sitten muuttoon kerääntymällä entistä suurempiin parviin. Keltavastaräkkien ja metsäkirvisten muutto on kuulemma voimistunut kuun loppua kohden ja muun muassa tällä viikolla Hangossa laskettiin jo yli 1000 muuttavaa keltavasta räkkiä ja myöskin petolintuja alkaa näkyä enemmän. Ja muutamia mehiläishaukkojakin on Pirkanmaalla laskettu jo kymmenittäin. Eli vaikka tässä nyt vietetään lämpöisää kesäviikon loppua, niin kyllä se vaan fakta on, että syksy sieltä vääjäämättä jossain kohtaa tulee ja sen myöskin linnut tietävät ja pikkuhiljaa alkavat suuntaamaan sitten etelään päin. Meillä suunta musiikin saralta on seuraavaksi Juha Tapion ja Neljän ruusuun, sitä ennen kuitenkin vielä Samuli Putroa ja tavalliset hautajaiset.

0: Juha Tapio ja arvaamatta tuuli kääntyy. Lempäälän Vesilahden Sanomat on uutisoinut, että Vesilahteen rakentuu parhaillaan biokaasulaitos, jonka käyttöönottoa tavoitellaan vuoden vaihteeseen. Laitos tuottaa vuosittain noin 16 gigawattituntia kaasuenergiaa teollisuuden ja asumisen tarpeisiin. Kuulemma laitoksen viimeistely- ja asennustyöt ovat tällä hetkellä kiireisimmillään ja yhä odotellaan Elenian sähköliittymää, joka sitten määrittää käyttöönottoa. Mutta laitoksella raakakaasu puhdistetaan biometaaniksi ja johdetaan noin 6 kilometrin mittaista kaasuputkia pitkin sitten Lempäälän puolelle. Ja Lempäälän Lämpö Oy on rakentanut kesän aikana kaasuverkkoa Vesilahdentien ja Lempoisten koulun välille. Ja tämä Vesilahdesta tuleva kaasu jää Lempäälän paikallisverkkoon eikä sitä sitten syötetä valtakunnan kaasuverkkoon. Eli nyt todellakin saadaan paikallistuotantoa ja kansallista materiaalia ja kaasu ei tosiaan naapurikuntaa kauempaa ole tulossa. Ihan kohta musiikkia Pablolta kauas vuorten taakulan hetkisen kuluttua. Sitä ennen vielä Mikko Kuustonen ja Paratiisiin.
1: Radio Sun. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi. Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pablo ja kauas vuorten taa. Tosiaan kun arkeen on palattu Surariossakin, niin myöskin Sanossa ohjelma on palannut takaisin aalloille ja tänä keskiviikkona ja nyt uusintanakin tänään aamulla kuultiin toi kyseinen ohjelma, niin tällä viikollahan puitiin sitä, että saako enää sanoa ja kannatteeko enää sanoa välttämättä kaikkea, mitä mieltä on. Mutta ensi viikon puheenaihe on jo tulilla, johon voit käydä jättämässä etukäteen oman mielipiteesi. Puhutaan siitä, että onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä ja ovatko tuloerot ongelma? Ja entä onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa vai puhutaanko tukien väärinkäytöstä enemmän kuin mitä olisi tarpeen? Ja ylipäätänsä tästä, että kuka pärjää ja onko kaikilla mahdollisuus pärjätä ja saavatko hyvätuloiset Suomessa liikaa etuja vai maksavatko he jo nyt enemmän kuin kohtuullisen osuutensa yhteiskunnan menoista. Mitä mieltä sä oot? Käy jättämässä oman mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi sieltä osallistuja sanossa ja voit jättää viestiä ihan kirjoittamalla tai sitten halutessasi myöskin ääniviestiä ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan jälleen upea paistinlasta. Ei ole muuten mikä tahansa paistinlasta. Tällä viikolla arvottiin hirveän komea paistinlasta, siinä oli hirvi ja nyt tuossa ensi viikon arvonnassa onkin sitten upea ahma. Mutta tosiaan palkintoja jaossa ja ennen kaikkea keskiviikkona sitten kuullaan iso määrä teidän kuuntelijoiden mielipiteitä siihen, että onko Suomi reilu kaikille.

0: Radio Sun.
1: Veveks. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Veveks on se jotain.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

komiat ja kaiho sielu. Suoradiossa sun lauantai-ohjelmisto jatkuu kohta leffakierroksella, eli uusi ohjelmasarja, jota kuullaan joka toinen viikko. Tuossa ensi tunnilla Pasi Vainionperä ottaa selkoa, että mitkä on Tampereen Finkinon elokuvateattereiden loppukesän katsotuimmat top 5 elokuvaa. Lisäksi otetaan katsetta uuteen elokuvaan.

Vaan, joka on saanut ensi-iltansa eilen perjantaina Laula minulle Arja, eli dokumenttielokuva Arja Saijonmaasta. Ja itse elokuvan tähti Arja Saijonmaa on ensi tunnilla haastattelussa ja kuullaan hänen mietteitään elokuvasta ja sen tekemisestä ja vähän myöskin hänen omasta hyvin poikkeuksellisesta elämästään. Ja tottahan toki leffalippuja myöskin on laitettu jakoon. Ja kello 14 Pasi Vainoperä sitten listaa vielä sun suosikit top 20 listan ja illalla sitten luvassa kello 18 alkaa jälleen sun viihteelle toivekonsertti. Mutta kai sun puolesta oikein mukavaa ja lämpöisää viikonlopun jatkoa itse kullekin. Palataan me asiaan taas maanantaina. Moi moi!

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
6: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.

Laura Närhi ja omenan kukkia siitä. Tästä lähtee syksyn ensimmäinen leffakierrosohjelma. Jatkossa joka toinen viikko käydään lävitse tuoreita kuulumisia Tampereen Finkinon elokuvateattereista. Hetkisen kuluttua meillä on luvassa top 5 lista. Loppukesän katsotuimmat elokuvat käydään lävitse. Tämän lisäksi myöhemmin tällä tunnilla elokuvateatteripäällikkö Jesse Pulkkinen Tampereen Finkinosta kertoo myöskin kesäkuulumisia tuolta elokuvateatterista. Ja tartutaan myöskin tämän viikon leffan ostoon, joka on Arja Saijonmaasta kertova Laula minulle Arja, joka on nyt viikonloppuna ensi illassa. Ja haastattelussa totta kai elokuvan päätähti Arja Saijonmaa. Ja lopputunnista laitetaan vielä jakoon lippuja elokuviin. Tähän kisaan voit osallistua osoitteessa radiosun.fi. Nyt pidemmittä puhetta asiaan. Eppu Normaali otetaan tähän väliin Pimeyden tango-niminen kappale ja sitten pureudutaan tuohon top 5 listaan loppukesän osalta Tampereen Finkinon elokuvateattereissa.

0: Leffalista. Viikon katsotuimmat elokuvat Tampereella. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Nyt on aika pureutua tämän viikon leffalistan pariin, eli loppukesän katsotuimmat elokuvat Tampereen Finkinon elokuvateattereissa. Ja hyökätään suoraan siellä 5. Sieltä löytyy animaatioelokuva Kätyrit ja Monsterit. Tämä sai ensi iltansa heinäkuun alussa. Ja tuttua tavaraa, voin näin sanoa, varsinkin perheellisille on kyllä varmasti tämä elokuva. Neljänneltä sieltä löytyy Cary Barkerin ohjelma kauhuelokuva nimeltään Obsession, joka sai ensi iltansa jo toukokuussa, mutta nautti edelleen suurta suosiota. Kolmannelta sieltä löytyy Ryhmä Hau Dino-elokuva, joka puolestaan sai ensi iltansa viime viikolla. Ja kyseessä on kaikkiaan kolmas Ryhmä Hau-elokuva. Melkoinen instituutio on kyllä tästäkin porukasta tullut, näin voi sanoa. Listan toiselta sieltä löytyy Spider-Man Brand New Day, eli viimeisin Marvel-elokuva. Ja ykkössijaa pitää hallussaan The Odyssey, Christopher Nolanin ohjaama myyttinen toiminta-eepos. Voi sanoa, että todellinen järkäli, kun puhutaan elokuvista. Ja jotenkin on semmoinen kutina, että tuossa pari viikon päästä, kun tätä leffalistaa jälleen päivitetään, niin eiköhän sieltä Odyssey löydy myöskin silloin leffalistan kärjestä. No, katsotaan, mikä on tilanne. Hetkisen kuluttua jatketaan tämänkertaista leffakierrosohjelmaa Finkinon Tampereen elokuvateatteripäällikkö Jesse Pulkkisen kanssa, joka kertoo vähän, että miten kesä on mennyt tuolla Finkinon elokuvateattereissa. Ja tovin päästä ääneen pääsee myöskin Arja Saijonmaa, nimittäin laulo minulle Arja. Elokuva on nyt viikonloppuna ensi-illassa ja sen johdosta Kaisu Lämsä jututti elokuvan päätähtäjä Arja Saijonmaata. Ja lopputunnista laitetaan myöskin jollekin onnekkaalle pari lippua Finkinon leffateattereihin jakoon.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Leffakierroksella otetaan nyt katsaus Tampereen leffakesää ja vähän tulevaankin. Vieraana on Finkino Tampereen elokuvateatteripäällikkö Jesse Pulkkinen. Jesse, jos nyt vedetään ensin tätä Tampereen leffakesää pakettiin, niin millainen kesä teillä on teatterissa ollut?
1: Joo, kiva hei olla täällä mukana ja kiitos kutsusta. Oi mukava päästä tänne kertomaan meidän Tampereen Finkino kesästä ja elokuvakesästä. Meillä on ollut vauhikas kesä, että jotenkin sitä ajattelee, että ennen kuin itsekin tähän elokuvateatterihommaan tuli mukaan, että kesää sellaista aikaa, että oltaisiin ehkä jossain muualla kuin katsomassa elokuvia, mutta kyllä se niin kuin näkyy monesti, että ihmisillä on ne kesälomat ja varsinkin sitten lapsilla on kesälomat ja meillä on aika tämmöisiä perhepainotteisia leffoja ollut, eli puhutaan animaatioista, meillä on ollut kesäkuun puolella lähti oikeastaan tuolla Toy Story 5:llä. Eli aika nostalginen animaatiopätkä siellä Tom Hanksia ääniroolissa Woodina ja näin päin pois monet muistaa. Ja sitten ehkä tullaan just katsomaan leffaa silleen, että vanhemmat muistaa ne ekat osat ja sitten haluaa lapsille näyttää näitä jatko-osia ja koko perheen leffa ehdottomasti. Ja Toy Story määräsi aikalailla tahtiin silloin kesäkuussa ja sitten heinäkuussa meillä tuli tämä Minionssi, eli Kätyrit vallotti, eli taas perhe-elokuvaa ja toki nyt sitten tässä ollaan heinä-elokuussa sitten paljon seurattu, kun ihmiset kävelee tuonne isompiin saleihin Aisenseen katsomaan tätä The Odyssey mahtipontista eposta ja sitten on vähän Spider-Mania ja sen semmoista, että kyllä tässä on tosi isoja leffoja ollut, minkä kanssa on saanut töitä tehdä. Oikein mukava kesä.
0: Niin, ja tässä on ollut myöskin kesä, johon on mahtunut paljonkin myös muun muassa sadepäiviä ja suuria helleaaltojakaan ei ole ollut, niin onko tämä ollut niin kuin sään puolesta hyvä leffakesä?
1: No joo, toki niin kuin säätä seurataan aika paljon ja vaikuttaa meidän kävijän määriin kyllä heti, mutta kyllä se sitten huomaa, että kun on tarpeeksi iso leffa ja ihmisille jos on aikaa, niin sitten se sääkää siinä ei niin paljon näy, että kyllä se leffa tulee ensin ja että se määrää tahdin. Mutta aika vaihtelevaa toi on ollut nyt sitten sään puolesta.
0: Kyllä, hyvin monipuolinen kesä ollut kyllä tosiaan säänkin puolesta, mutta tosiaan niitä elokuvia, niitä on pyörinyt koko kesän Finkinon Tampereen leffateattereissa. Ja onko siellä joukossa ollut joku yllättäjä, joka suosi on ollut jopa entistäkin suurempaa kuin mitä olisitte osanneet odottaa?
1: Kyllä, siellä on aina tietenkin tämä tämmöistä ennustamista ja paljon tehdään ennustamista myös sitten tämän meidän buukkaustiimin, eli Helsingin pää porukan sitten kanssa ja katsotaan, seurataan sitten lukemia, mutta jos niistä nyt ihan tsekkaan tuosta, niin voisi puhua, että esimerkiksi nämä kauhuleffat tai jännityselokuvat, Backrooms ja Obsession on tullut ehkä tuolta vähän takaa rinnalle ja joidenkin ohi. Ne nyt ensimmäisenä. Sitten voi olla, että Steven Spielbergin toi Disclosure Day ei ihan sitten yltänyt sinne, mitä odotettiin, mutta tämmöistä tämä on. Mm. Ja sitten aika paljon myös tuolla taustalla nykyään huomaa sen, että ei ehkä niin kuin isommat tämmöiset markkinointikoneistot tai sitten perinteinen mainonta välttämättä ei tee sitä kävijävirtaa, että saattaa olla tämmöisiä ilmiöitä, mitkä syntyy paljon tuolla somessa ja muissa kahvipöydissä ja lähtee sitä kautta sitten vaikuttamaan siihen kävijävirtaan.
0: Kyllä.
1: Ja totta kai sitten unohtamatta, että kyllä se on myös fakta, että arvosteluja edelleen seurataan, että mitä paremmin elokuva pärjää sitten arvioinnissa arvosteluissa tuolla eri pinnoilla ja viestiketjuissa, niin sieltä se lähtee vaan sitten yleensä nosten näin kanssa ja tuo pitkää ikää leffalle.
0: No kesä on vielä jäljellä, mutta jos otetaan katsetta jo sinne alkusyksyyn, niin Jesse Pulkkinen, mitkä on sellaisia elokuvia, jotka on tulossa, jotka uskotte, että niistä tullaan Tampereella puhumaan ja niitä halutaan nähdä?
1: No joo, just nyt tämä kesä oli aika paljon tämmöistä isojen elokuvastudioiden aikaa, että jäi ehkä nämä meidän kotimaiset vähän sivuun tässä näin, ja meillä on tosi hyviä kotimaisia tulossa syksyyn, muun muassa ensimmäisenä näistä näin nyt tulee mieleen toi Laula minulle Arja, sen jälkeen muun muassa Presidentin kyyditys, Hetki ennen valoa, Dome Karukosken Rakkautta ja virtahepoja, ja sitten vielä myöhemmin lokakuussa siellä on esimerkiksi Lapin sota. Eli minun aikana en muista, että on näin monta hyvää, kovaa kotimaista yhteensyksyä tullut.
0: No sitä odotellaan, mutta jos nyt joku kuuntelija havahtuu siihen, että kesällä ei ole tullut käytyä kertakaan leffassa, niin Finkino Tampereen elokuvateatteripäällikkö Jesse Pulkkinen. Mikä on sun suositus, mikä nyt kannattaa käydä katsomassa Isolta Kankaalta ennen kuin se poistuu?
1: Niinpä. Joo, nämä on just näitä makuasioita, että mikä elokuva nyt sitten miellyttäisi kaikkia. Ja tietenkin riippuu, että lähteekö sitten pariskuntana liikenteeseen vai itsekseen vai perheenä vai miten. Mutta mä nyt sanoisin, että ihan nyt vaikka tässä perheen lisäyksen vuoksi mä en ole itse ehtinyt hirveästi elokuvissa katsoa. Jos mä itse menisin leffaan tällä hetkellä, niin kyse edelleen olisi tämä Christopher Nolan, niin se Odyssey. Tietenkin siinä tuo elokuvan kesto saattaa joitain sitten mietityttää, että melkein 3 tunnin epos. Mutta jos se jaksaa, niin kyllä ehdottomasti lähtisin. Sen pääsee vielä katsomaan. Sanotaan, että nyt ihan varmaan tulee, kun meidän ykkössali, eli ihan isoimmalle Valkokankaalle vielä tässä tulevilla viikoilla, mutta pilvessä tuolla kakkossalissa kuitenkin 300-paikkaisesta Leivänän salista puhutaan, niin sieltä upea kattoa. Ja Christopher Nolan on kyllä pitänyt huolta, että muun muassa ääni ja kuva on kyllä sitä luokkaa, että se on kiva katsoa teatterissa.

0: uutta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Leffakierroksen kotimaisena nostona on tällä kertaa Laula minulle Arja, eli dokumenttielokuva Arja Sajonmaan poikkeuksellisesta elämästä ja urasta. Ja puhelimen päässä meillä on elokuvan tähti Arja Sajonmaa. Arja, miltä se tuntuu nähdä oma elämä valkokankaalla?
2: Yhdellä sanalla sanottuna kamalalta. No se on nyt kyllä semmoista, että kun oli kiireinen ja kauheasti muuta työtä ja osittain väsynytkin, niin tämä kameratiimi roikkui mun perässä siellä sun täällä. Ja useimmiten kun tultiin, me oltiin eri maissa, Kreikassa piti mennä mun salaisille rannalle sinne Kreetalle ja oltiin Pariisit ja Tukholmat ja Helsingit ja Mikkelissä saunassa. Niin aina oli sitten sato tai oli väärä ilma ja oli semmoista hankalaa, kun oli sovittu, että tullaan. Ja sitten kun niitä tehtiin siinä, niin sitten... Mä ajattelin, että tämä nyt on tämmöistä harjoittelua, että sitten kun tullaan sitten oikein kunnolla tekemään tämä, niin sitten kun mä sanoin, että no, meillä on vielä tekemättä se Kreikan salainen ranta, Markolle sanoi keväällä, että ei, kun se on, filmi on valmis. Että toisin sanoen näistä kaikista mun mielestä näistä harjoittelusketseistä koostui sitten tämä filmi. Ja sitten mä rupesin miettimään, että tämmöistähän se elämä on, että elämä on sketsiä ja harjoitteluja. That's it, että en mä muuta kuin sano, että se on pala niin kuin mun arkea ja sitten he ovat tehneet erittäin perusteellisen tämmöisen etsintäarkistotyön, että mulla oli niin kuin vaan annettua periksi, että ei tämä enää mikään harjoittelu, että se on siinä. Mutta siis älä kysy multa, mitä mieltä mä oon, koska mä oon ihan jäävi sanomaan, mitä mä kiinnitän täysin toisarvoisin asioihin huomiota, niin kuin, että toi tukka meni väärin ja mä oon liian lihava ja mulla on liikaa ryppyä ja kamala valokulma, miksi mulla on toi hattu päässä, niin kuin kuvaajassa nyt pattoi päähän ja kaikki, että mä niin kuin, mulla on ihan oma pikku vinkkeli siihen ja mä en suosittele, että kukaan jakaa sen vinkkelin mun kanssa.
1: No yllättikö tämä elokuva sinut jotenkin? Sanoit, että sinä näkyy sitä sun arkeen. Näkyykö siellä jotain semmoista, mitä et ole aikaisemmin pistänyt silmään omasta arjesta?
2: No mä en ole nähnyt sen hyvin varhaisessa vaiheessa. Mä en ole nähnyt sitä vielä.
1: Aivan.
2: Mä oon nähnyt sen semmoisena harjoitelmana ja se, mikä tietysti mua tekee suuren vaikutuksen, että he ovat tehneet erittäin perusteellisen tämmöisen etsintätyön. Löytyy arkistoa, löytyy filmiä, löytyy semmoisia, joita mä en edes tiennyt, että on olemassa, että se on hirveän perusteellisesti tehty. Ja mä oon antanut kaikki siis... kuvat ja muut heidän käyttöönsä ja juossut kansioiden kanssa tässä eri maiden välillä selkävääränä. Ja pojat on ollut joka paikassa ja tutkinut näitä juttuja. Mä oon jättänyt heidät aika paljon oman onnensa varaan, koska mä oon kunnioittanut. He ovat suomalaisia elokuvataiteilijoita ja mä en ole puuttunut siihen. Se on heidän taiteellinen työnsä.
1: Ohjaaja Marko Talli on sanonut tiedotteessa, että moni ajattelee tuntevansa Arja Sajonmaa, mutta elokuva näyttää sinusta sitten uuden puolen. Niin miten sä itse näet, mikä se puoli voisi olla?
2: No minä nyt en tule sitä varmasti todellakaan paljastamaan täällä. Siis mun omat kommentit, kun jätetään ihan oman arvoonsa, kuule saunan lauteille. Siellä mä voin pöpöttää omia ajatuksia. Mä oon siis aivan liian subjektiivinen sanomaan mitään tästä.
1: Luuletko, että katsoja tulee kokemaan monenlaisia tuntemuksia elokuvaa katsellessa niin iloa kuin ehkä vähän haikeuttakin?
2: Mä toivon sydämestäni, että se herättää jotain. Siis niin kun, kyllä mä luulen, että he ovat niin kun keskittyneet siihen, että punainen lanka on mun tavallaan tämmöinen poliittinenkin tai ei-poliittinen, myös tämmöinen yhteiskunnallinen intohimo osallistua ja vaikuttaa laulun ja taiteen kautta. Ja jos se tulee esille, niin sit mä oon tietysti kiitän ja olen otettu.
1: Laula minulle Arja, sen ensi ilta nähdään tämän viikon perjantaina. Arja Sajonmaa, kenelle sinä kaikkein eniten toivoisit tämän elokuvan löytyvän tiensä?
2: Kansalle. Suomen kansalle, ihan kenelle tahansa, suomalaisille, että jos niin kun, aina saan kuulla, aina mulle sanotaan, ja se suorastaan niin kun raivostuttaa mua, että mulle sanotaan, että no sä menit sit 70-luvulla sinne Ruotsiin, ja sit mulla on pantu niin kun hyllylle, jotenkin mä rangaista, että mä menestyin 70- ja 80-luvulla niin hurjasti tuolla Ruotsissa, että mähän on koko ajan, kun mä tulin Miikiksen maailman ympäri matkalta opiskelijana, mä palasin kotimaahani kirjoittanut yliopiston takaisin ja halusin jatkaa opintojani. Ja sitten kun ruotsalaiset olivat nähneet, että Miikisteoreksi maailman ympäri matkalla me aina kuljettiin, pohjoismainen rundi tehtiin, Kööpenhamina, Oslo, Malmö, Tukholma ja Helsinki yhden 5 päivän aikana, niin siellä ruotsalaiset olivat kiinnittäneet huomiota, että siinä porukassa on vaalea blondi, että ei se voi olla kreikkalainen. Sitten niille selvisi, että se on suomalainen tyttö. Niin sitten kun mä tulin takaisin sieltä Pariisista, siis kotimaahani Suomeen, niin Ruotsista soitettiin mut mukaan musikaaliin, joka käsitteli Miikiksen musiikkia. Et mä oon niinku kutsuttu Ruotsin kulttuurielämään osallistumaan artistina ja näyttelijänä ja laulajana. Ja mähän kuljin koko ajan silloin niinku kahden maan välillä, yritin opiskella ja yritin ruveta tekemään Miikiksen musiikkia suomeksi. Et kokeiltiin Pentti Saaritsan kanssa, toimiiko nämä ylipäänsä nämä laulut vieralla kielellä. Mutta sitten Ruotsissa tuli niinku niin järkyttävä sukseen näistä jutuista. Ja mä vein sitten Miikiksen musiikin, sain käännetettyä sen suurella työllä ja ihanalla vaivalla ruotsin kielelle, ruotsin parhaimman runoilijan Nobelkomiteassa istuvan Lars Forssellin kanssa alkoi pitkä yhteistyö, niin siitä rupesi sitten Ruotsissa pallo vierimään. Ja toinen toi toisensa, tuli niinku aika valtava sukseen siinä. Ja mä sitten siellä niinku jatkoin sitä, ja tein kaikki, yritin Suomessakin jatkaa ja Pariisikin oli jäljellä ja sellaista mun elämä on ollut tässä koko ajan, että mä oon sitten niin kun tuonut näitä asioita, mitä mä maailmalla opin niin kun Ruotsiin ja Suomeen koko ajan. Kaikki on kaksikielisesti tehty, sitten tuli Norja mukaan ja sitten näiden teemalevyjen Chilen taistelu diktatuuria vastaan musiikin turvin ja avulla ja kreikkalaisuuden jälkeen, kun mä olin niin kun pääsin mukaan uskomattomiin kulttuureihin, niin kuin kreikkalaiset ja eteläamerikkalaiset niin kuin intohimoisesti toivat esiin omassa olemisessaan sitä heidän kulttuuria, kirjallisuutta, Nerudat ja Nobelkirjailijat ja säveltäjät, niin mä rupesin miettimään, että mä en ole chileläinen, enkä mä ole kreikkalainen, mikäs mä sitten oon, mä oon suomalainen. Miten mä voisin vastaavaa löytää omasta kotimaastani? Ensin oli niin kuin zero, ei mitään. Semmoista, joka menee kansaan, joka on kansan oma materiaali, joka on meidän oma ilmaisua, suomalaisuutta. Mä valjastin suomalaisuuden oman karriärian ja rupesin vetämään suomalaisuutta samalla tavalla, kun mä tein Kreikkaa ja Etelä-Amerikkaa. Et se olikin hyvin kummallinen matka. Suomi-kuva oli siis niin kuin aivan matala. 1980 oli niin kuin Suomi oli puukko perkele, tango, vodka ja vaaralliset alkikset Slussenin alla. Siis Suomi-kuva oli nollassa Ruotsissa. Ja sitten mä jotenkin ihmeiden kautta keksin, että hei, että nyt mennään tangolla Ruotsiin. Löytyi hyvä kääntäjä Lars Huldén ja mä sain mahdollisuuden tehdä huippupaikassa oman shown ja se oli täydellisesti alusta loppuun saakka suomalaisuutta. Se oli ensimmäisen kerran, kun suomalainen populaarimusiikki paljastui ruotsalaisille ruotsin kielellä. Oli kultaiset nuoruudet, oli tangot, satumaat, kotkaruusut elämän juoksahdossa ja se oli heille shokki. Se oli täydellinen shokki ruotsalaisille. He näki, että keitä me oltiin, että me ei oltu näin väkivaltaisia. Ja siitä alkoi uusi buumi niin kuin tätä suomalaisuutta ja sitä tangoa mä oon levittänyt. Ja sitten viimeisenä 90-luvulla mä sitten saunakirjan kirjoitin, siis naisen näkökulmasta ja tämmöisenä elämänmuotona. Ja sekin oli niille shokki, että kaikki nämä suomalaisuuden ilmentymät suoraan pystymetsästä Mikkelistä. Niin kun mä olin yksi finnjäävel ja kun mä rupesin kaikkia näitä tarjoilemaan, niin kaikki syötiin suoraan kädestä, ne rakasti sitä. se olisi täyttä eksotiikkaa. Että se mun niin kuin Suomi-matkani ei ilmentynyt samalla tavalla kuin Mikis Theodorakisin Nobel-kirjailijan laulemat laulut ja nämä kaikki ihanat runot, eikä Latinalaisen Amerikan uskomattomat runoilijat, vaan meillä tuli sitten, suomalaisuus tuli mulla sitten semmoisena kuin me ollaan. Tuli tangot ja valssit ja saunat ja kaikki nämä. Se oli sitten se mun matka oman kulttuurina, oman identiteettiin.
1: Olenko Arja oikeassa näitä?
2: Tulipa pitkä lause.
1: olenko oikeassa, että näitä upeita tarinoita tullaan kuulemaan tässä elokuvassa?
2: No ei varmasti kaikkia kyllä. Ei varmasti tätä kaikkien tätä saunapuoltakaan ole keretty siihen saamaan, mutta aika paljon muuta tullaan siihen varmasti tullaan näkemään ja kuulemaan. En tiedä, se on heidän vedoksensa elämästäni.
1: Mutta se ensi ilta on tosiaan perjantaina. Mitkä sun omat odotukset nyt on? Sä sanoit, että sä et ole koko elokuvaa vielä nähnyt.
2: No mä toivon, että se niin kuin satuttaa jollakin tavalla tunteen tasolla. Toivon, että se on kiinnostava. Toivon, että mä pystyn antamaan jotain suomalaiselle katsojalle siitä, mitä mä olen nyt puuhastellut tuolla Suomen rajojen ulkopuolella elämäni aikana, että siinä olisi jotain uuttakin.

0: Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: VVX, VVX, VVX, VVX.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
0: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Sun suosikin top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt leffaan. Leffakierroksen leffaliput on arvottu. Kuka lähtee leffaan tällä kertaa?
1: Halo.
2: Paasi Vainionpara Suun radiosta, terve.
1: No hei hei.
2: Onko siellä Mervi puhelimessa?
1: No kyllä on.
2: No niin, sitten mä soitin ihan oikeaan osoitteeseen.
1: Kyllä.
2: Hei Mervi, mitäs kuuluu elokuuhun? Joko sä koet, että ruvetaan menemään syksyn puolella vai vieläkö on kesää jäljellä?
1: No minähän sanon aina, kun juhannus on mennyt ohi, että no niin, se oli kesä siinä, että syksy on tullut.
2: No, se on myöskin yksi tapa ajatella asiaa.
1: Että lunta odotellessa.
2: No hei, siitä huolimatta sä oot käynyt osallistumassa tuohon meidän kilpailuun tuolla Sun Radion nettisivuilla meidän leffakierroksen kilpailuun, jossa kysyttiin, että minkä leffan haluaisit nähdä vielä tänä kesänä, niin mikä on sun vastaus tähän?
1: Voi että, ihanaa. Mä laitoin sinne, että mä haluaisin mennä katsomaan Ryhmähau-elokuvaa mun lapsen lapseni kanssa ja suoda hänelle elämänsä ensimmäisen elokuvakokemuksen.
2: Ai että, elämän ensimmäinen, mahtava.
1: Kyllä.
2: Piti juuri kysyä, että onko toi Ryhmähau kuinka kovassa huudossa siellä?
1: No se on todella kovassa huudossa, hän tykkää tosi paljon siitä.
2: No ei ole kyllä ainut, koska niin kuin ihan jo pelkästään tässä, kun aiemmin katselin noita Finkinon elokuvateatterin loppukesän listoja, niin siellä on Ryhmähau koko listan kolmantena, niin moni muukin on löytänyt kyllä sen.
1: Joo, moni muukin pikkuinen on sitten siihen tykästynyt.
2: No mutta hei, nyt varsinkin kun kerran kyseessä on sillä, että lapselle pystyy tarjoamaan ensimmäisen elokuvakäynnin, niin ehdottomasti kuule sulle lähtee 2 lippua Finkinon elokuvateattereihin.
1: Voi ku hienoa, kiitos tuhannesti. Ihan mahtava juttu, päivä parani huomattavasti.
2: No niin, mahtava kuulla. Hei, ei muuta kuin onnittelut vielä ja hyvää syksyn jatkoa, vai miten tämä nyt sitten sanotaan?
1: Talven odotusta,
2: vaikka niin.
1: Kiitos.
0: Nyt leffaan. Osallistu leffakierroksen lippukisaan osoitteessa radiosun.fi. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.

Näin alkaa tämä syyskauden ensimmäinen leffakierros olla kirjoissa ja kansissa. Pari viikon päästä jatketaan taas uusin kujeen ja uusin leffanostoin. Muistutuksena kuitenkin leffanostona myöskin ensi viikolla Finkinon Plevnan elokuvateatterissa on klassikkonäytöksiä luvassa maanantaina ja tiistaina. Maanantaina Aliens ja tiistaina Predator. Ja nämä molemmat nähdään iSense-salissa, eli ykkössalissa, joten ei ole ennen tämmöisessä puitteissa näitä elokuvia nähtykään. Ja onpa siellä myöskin syyskuun alussa muun muassa tuossa Harry Potter-maratonia ja sinne kannattaa myös lippuja hankkia. Ja on kyllä melkoinen setti luvassa tuonkin osalta. Nyt kuitenkin kiitokset seurasta tämän viikon osalta ja pari viikon päästä jatketaan leffakierroksen parissa.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
9: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
8: Sun suosikit Top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Siellä 20.

Juha Tapio, Äiti älä itke -nimisellä kappaleella lähti käyntiin tämänkertainen sun suosikit lista -katsaus. Minun nimeni on Pasi Vainionpärä ja seuraava noin 1,5 tunnin aikana käydään lävitse tämän viikkoinen sun suosikit -lista kokonaisuudessaan sieltä 20 aina sinne kärkeen ja kuullaan myöskin viikon uudet ehdokkaat. Ja sen voin jo nyt sanoa, että listalla nähdään ja ennen kaikkea kuullaan pari uutuuskappalettakin. Mutta tähän alkuun kuultiin tosiaan Juha Tapiota listan sieltä 20, sillä pudotusta viime viikkoon 2 pykälää alaspäin. Ja samanlainen suunta on myöskin Portion Boysilla yhdessä Komiat-yhtyeen kanssa. Koko Suomi tanssii -niminen kappale on tällä viikolla listan siellä 19. Tästä pyörähtää todentella käyntiin sun suosikit -listakatsaus. Tervetuloa mukaan.

0: Sun suosikin listan sieltä 18 löytyy tällä viikolla Aukusti Koiviston kappale nimeltään Toisessa elämässä. Se putoaa viime viikkoon verrattuna 2 pykälää alaspäin. Seuraavaksi kuullaan puolestaan listan ensimmäinen uutuuskappale. Sieltä 17 löytyy Pate Mustajärven postyymisti julkaistu kappale nimeltään Loput päivät. Ja siihen perään on muuten tulossa ensimmäinen lista ehdokaskin.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Mikko Kuustonen yhdessä Laura Närhen kanssa siinä kappale nimeltään Tähtisumua, ja tämä on yksi kolmesta ehdokkaasta, nimenomaan uutuusehdokkaasta ensi viikon listalle, joita voit myöskin käydä äänestämässä osoitteessa radiosuun.fi. Nuo pari muuta ehdokasta kuullaan sitten vähän myöhemmin. Hetkisen kuluttua jatketaan listakatsausta Heidi Pakarisen tahdissa. Heidi löytyy tällä viikolla listan sieltä 16 kappaleella Uusi alku.
1: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.

tarjouksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 16.

0: Kuuntelet sun suosikit lista katsausta ja siinä kuultiin listan sieltä 16 Heidi Pakarisen uusi alkuniminen kappale, joka nousee viime viikkoon verrattuna 2 pykälää ylöspäin. Seuraavaksi puolestaan listan sieltä 15 Ilta ja ystäväniminen kappale, sillä pudotusta viime viikkoon 5 pykälää alaspäin.
1: Sä oot se, kelle mä soitan, kun sydän on halki. Vastaat ja pysäytät mun putoamisen. Sun sanois on

0: sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
1: Sun suosikit listakatsaus jatkuu ja nyt hyökätään listan siellä 14, josta löytyy Meiju Suvas tarpeeksi kohtaloa nimisellä kappaleella. Sillä pudotusta viime viikkoon yksi pykälä alaspäin.

Kuuntelet sun suosikit lista katsausta. Tässä listan sieltä 13 Laura Voutilainen kappaleella Toinen sinä. Tämä kappale putoaa yhden sijan viime viikkoon nähden. Seuraavaksi Robin Pakkaleen listan sieltä 12 001 tapaa niminen kappale. Se putoaa peräti 10 sijaa viime viikkoon nähden. Ja heti robbarin jälkeen kuullaan myöskin viikon toinen lista uutuus.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
9: Niin, mutku.
10: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
9: VVX.fi.
11: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
12: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
11: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Ellimei ja kaukua voidaaks rikkoa hiljaisuus, se on tämän viikon toinen lista uutuus siellä 11. Aiemminhan kuultiin jo toinen lista uutuus sieltä 17, Pate Mustajärven loput päivät. Nyt puolestaan viikon toinen lista ehdokas kanavayhtyeen kappale nimeltään Sydän polkunsa löytää ja myös Mirellaa kuullaan kohta.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

Sun suosikit lista katsaus jatkuu ja siinä kuultiin musiikkia listan sieltä 9, eli kärkikymppiin ollaan jo päästy ja 9. tällä viikolla on Jannika B. Sillä pudotusta viime viikkoon 6 pykälää alaspäin. Seuraavaksi puolestaan Sani pääsee ääneen listan sieltä 8. Sanin kappale nousee viime viikosta 5 sijaa ylöspäin ja kappale on nimeltään Muistuta mua.

0: Radio Sun.
1: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: VVX. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunonkorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Sun suosikit top 20. Siellä 7.

Emma ja Matilda kappaleella Älä mee. Parhaimmillaan tämä kappale on ollut sun suosikin tistan siellä 2. Viime viikosta se putoaa nyt tällä kertaa kuitenkin 3 sijaa alaspäin ja on nyt 7. Kärkikahinoita lähestytään, nimittäin seuraavaksi kuullaan listan sieltä 6. Jenni Vartiaisen kappale Joku johon nojata. Sillä pudotusta viime viikkoon 4 sijaa alaspäin.

Kuuntelet sun suosikit lista katsausta ja siinä tämän viikkoisista listaehdokkaista kolmas Ollien Sammuta mun jano. Jo aiemmin kuultiin Mikko Kuustosen ja Laura Närhen tähtisumua ja kanavan Sydän polkunsa löytää. Saa nähdä, löytääkö näistä kolmesta joku sitten tiensä ensi viikon listalle. Se on ensi keskiviikon asioita sitten se. Nyt lähdetään kohti listan sitä kirkkainta kärkeä, nimittäin seuraavaksi kuullaan listan sieltä 5. Einin kappale Oi mikä voima. Se on tällä viikolla noussut 2 pykälää viime viikkoon nähden.

0: Kiitos.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
1: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit, top 20, siellä 4.

0: Elokeri on musiikkia siinä kappale nimeltään Kahden maailman välissä. Tällä kertaa sun suosikit listan siellä 4 nousua viime viikosta 2 pykälää ylöspäin. Eli nippanappa jäi mitalisijojen ulkopuolelle. Mutta tällä viikolla 3. sieltä löytyy myöskin listan kovin nousija Viivin Herkkisten liiga. Se on noussut peräti 9 sijaa ylöspäin ja nappaa itsellensä 3. sijan.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärkin.

0: Jarkko Aholan Elämän voima-niminen kappale kiilaa listan siellä 2, eli Ahola nappaa hopeaa tämän viikon listalta. Se on myöskin samalla Jarkko Aholan korkein sijoitus tällä kappaleella sun suosikit listalla. Viime viikosta nousua 6 pykälää ylöspäin. Jäljellä on enää listan 1, joka ei nyt varsinaisesti yllätystä aiheuta, nimittäin Saija Tuupanen on dominoinut sun suosikit listaa melkoisella näytöksellä. Pari lista 2 ja siihen päälle 8 1-sijaa. Nyt tulee se 9 1-sija, joten jälleen kerran sun suosikit listan 1, Saija Tuupanen sitten kun. Sitä myötä Pasi Vainoperä kiittää seurasta, ei muuta kuin käykää äänestämässä uutta listaa osoitteessa radiosun.fi. Morjesta, moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista 1.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Jeppe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Vevex, vevex, vevex, vevex.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Sun viikonloppu.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

mitään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Joka keinossa jumalten keino.
0: Jo 40 vuotta.

0: keinu.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.

vanhuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
1: Morjesta! Tiedätkös, mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
8: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

Uksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
5: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
4: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
5: Ei voi olla totta!
4: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
5: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
4: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
5: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
4: Oh my days.
5: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
6: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 0432170273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Mamba kertoilee siinä ja toivoo kauniisti pyytäen, että älä jätä minua. Minä toivon samaa seuraavan nelityntisen ajan. Toivottavasti et jätä minua ja minun seuraani. Nimittäin minä olen Mikko Koivisto ja minä hostaan ja isännöin tänä lauantaina sun viitteelle toivekonserttia. Hei, mukavaa kun olet siellä toisessa päässä vastaanotinta kanssani tätä lauantai-iltaa viettämässä. Mamban biisiä toivottiin Hämeen Kyröstä, joten sinne kans mukavaa illan jatkoa. Toivottavasti hei, juuri teikäläisellä on viikko vierähtänyt mukavasti. Itse tulin tähän studiolle ja oikein mietin, että missähän tämä viikko niin kuin oikein on vierähtänyt, koska vastahan minä täällä olin. Oliko sitten? Olin 7 päivää sitten täällä ja olen täällä nyt ja tuntuu, että ei tässä nyt niin montaa yötä kyllä oltaisi välissä nukuttu, mutta aika menee kuin ilta missä. Näin se vaan yleensä kesälläkin on ja kesästä saadaan selvästi vielä vähän nauttia ainakin. Tänään on ollut erittäin lämmin päivä eikä se ainakaan Tampereen seudulle huonoa keliä luvannut kyllä huomennakaan. Mutta huomenna ja huomenna. Sitä ennen meillä on tosiaan nelituntinen sun viihteelle toivekimarakin tässä vielä selättämättä. Kovasti olette laittaneet viestiä jo esimerkiksi WhatsAppin puolelle heti tähän 6 jälkeen. WhatsAppin numero, mikäli se ei sulla vielä ole pikavalinnaksi tallennettuna, niin on seuraavanlainen 043-2170-273. Ja totta kai meikäläisille voi soitella studioon myöskin 010-5844-655. Siihen siis ne aivan perinteiset puhelut, ei mitään WhatsApp-rimpauttelua, vaan ihan sieltä perinteisestä numerovalikosta sitten pitää tommonen litania luetella, mikäli haluaa lähetykseen päästä juttujaan kertomaan. Postilaatikko löytyy tuolta sun radion, meidän studiosähköpostista, eli studio@radiosun.fi. Sinne tulee toiveet kans läpi. Mutta me lähdetään hyvinkin paikalliselta kuulostavalla kappaleella liikenteeseen, nimittäin Tampereella. Täällä kerrotaan, että mussukkani Sari on muuttanut Tampereelta Kokkolaan. Rakkaalleni toivon Turos Hevigeetä. Tää on Tampere-biisillä, jottei se nyt ihan kokonaan unohdu. Näin kertoilee Simo ja ei kai se Tampere sieltä mihinkään unohdu.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Varmasti yksi hienoimpia suomalaisia kesään liittyviä kappaleita, ainakin meikäläisen papereissa on tämä, se oli Muistan kesän Agentsilta. Ja tästä muun muassa tästäkin yhtyeestä tuttu Esa Pulliainen, hänen poismenoahan jouduttiin valitettavasti lukemaan muutama kuukausi sitten. Tästä pystyy edelleen kyllä hienosti fiilistelemään, miten mies kitaransa näppäilee. Upea kerta kaikki sen hieno kappale. En edes muista enää nyt oikeastaan, pakko myöntää, että vähän saatoi hukata kyllä sen, että keneltä tämä ylipäätään tuli. Se tuli kahdelta turkulaiselta tämä toive WhatsAppin puolelle. Heips vaan, kaksi turkulaista viettää viimeistä lomapäivää Saimaan rannalle ja haluttaisiin kuulla Agentsia ja Kääriäisen esittämään Muistan kesän. Terkkui kaikille tutuille ja tuntemattomille. No joo, tuosta ei olisi tarvinnut nimimerkkiä välttämättä laittaa, että kaksi turkulaista. Kyllä sen melkein jo näkee tuosta kirjoitustyylistä, mutta kiitoksia Saimaan rannalle tästä toiveesta. Ilvesrannasta. Sieltä tulee seuraavaa toivetta Jarilta. Heippa sinne studioon. Toiveena on Aarne Tenkasen Pörröpää. Terkkuja Annelle, Marjalle, Amalle, Jorgokselle, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle sekä Tiinalle ja Karille Tampereelle.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Ja sun viihteelle ja toiveilta täällä. Mikko, kukas siellä?
6: Jukka tässä Etelä-Pirkanmaalta soittelee, morjesta.
5: Morjesta Jukka. Mitenkä siellä selvittiin viime viikonlopusta?
6: No se meni aika hyvin, että polkupyörän selkään ei polttarisankari päässyt, mutta kyllä sillä pää ainakin seuraavana päivänä kipeänä oli, että oliko kolauttanut tai jotain.
5: Niin juu, nämä on aina vähän tämmöisiä. Mutta hyvä homma. Onko jo häät tänä viikonloppuna vai vieläkö niitä saadaan odottaa?
6: No niitä saadaan odottaa vielä.
5: Selvä, missä te nyt olette?
6: No, nyt mä oon itse asiassa täällä polttarisankarille puimassa sen huippukauroja, aika iso jyväisiä kauroja puimassa täällä.
5: Selvä, eli työn päällä.
6: Työn päällä, kyllä.
5: Jaha, no ei mitään, mitä sinne naksuttavan puimakoneen ohjaimiin saisi laittaa?
6: No, yölintuja ne, jotka lähtee, olisi aika kova.
5: Sehän on muuten kova. Mites muuten, kun viime viikonloppuna toivot sitä beidan miestä, niin oliko se menestys?
6: Se oli menestys. Se oli resepti siihen loistavaan iltaan.
5: Hienoa. Toivotaan, että tämä toimii nyt samalla lailla sitten siellä pellolla. Lähetäkö oikein terveisiäkin johonkin päin?
6: No, mä lähetän terveisiä tuohon viereiselle lohkoille, tuolle lakokaudan panulle, kun syksyn paras puintipäivä ja siellä otti 5-6 tänään puiniin. Että aika laiska vaan sitten toi. No totta kai tuo päivärinteen tilan isännälle Mikolle, sitten kartanoherra Henrikille. Tosin se ei ole puima hommissa, vaan se on himoksella toisissa polttareissa, että sekin vähän laiskottelee laista viihteen puolelle. Sitten Pälkäneen mökille Katille ja Eetulle ja Hannu Koiralle ja sitten Mika 86:lle ja korjaamopäällikkölle Tarivaalle ja sitten vielä Melkkerin Takomoon Antille.
5: Onhan siinä vinopino taas niin kuin kohtuu laadukasta seppää, niin mennäänkö näillä?
6: No, siinä on seppiä kyllä.
5: kyllä. Näillä. Hyvä, soitellaan ensi viikonloppuna uudemman kerran. Kiitos Jukka.
6: No niin,
5: moro. Moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Se oli kuumaa ja se oli ylivoimainen kappaleen nimi. Ja sitten tuli Pirreltä tämä toive. Kiitoksia, Pirre. Kello on 6:30 vähän yli tätä lauantai-iltaa 15.8. me elämme. Ja sun viihteelle ohjelmassahan yleensä joka toisella kerralla laitellaan Facebookin artistiäänestystä. Niin tehtiin tälläkin kertaa. Laitoin Samuli Edelmannin tuotannosta 4 kappaletta, joita juuri sinä, mikäli Facebook-tunnukset omaat, voit käydä äänestelemässä. Siellä on A, B, C, D vaihtoehdot. Käy kommentoimassa kirjain siihen alas kommentteihin. Annan sulle tähän operaatioon noin 2 tuntia ja 15 minuuttia. Niin siihen aikamääräiseen, jos kerkeet käydä nimesi, äänesi tuonne antamassa vähän ennen 9, pistetään kommentointi kiinni. Ja 9 tunnin alkuun pistetään sitten heti tuon äänestyksen voittanut Chipale soimaan, joten kipin kapin käymään Facebookissa sun radio sivun puolella. Johanna Pakosella, sille jatketaan tätä iltaa. Heipä hei studioon, Kyröskosken turkimuseukko pienestä Töllin torpan tuvasta. Terkut Manniin Päiville, Janille, Markitille ja Pekalle Nokialle, Vissylle, Roosalle, entisille Terälahden mökkihöpöröille, sinne Lieksaan, Makkelle Köhköröön myöskin. Tattista täällä vaan sanotaan ja minä sanon, että ei muuta kuin olkaatte vaan niin kovin hyvä vashokuu. Yöt, illat, elokuun on tämän kappaleen nimi. Koiviston Mikko on täällä. Morjens.

0: Miikko ja sun viihteelle, hyvää iltaa.
1: No terve Kaima.
0: Tervehdys, mitä Mikille kuuluu?
1: No mitäs tässä näin, rouvon kanssa tässä pihalla ja toi karvapallo, mikä tuo pullukka on. Niin.
0: Siinä niinku laatuseurassa.
1: Mokaa nurkilla.
0: Ootko jopa ittees paremmassa seurassa niin sanotusti?
1: Kyllä. No en mä tiedä. Kyllä tuo koira on kyllä parempi seura.
0: Kyllä, kyllä. Kuinka viikonloppu on mennyt?
1: No, siinähän se meni, kun mä tulin eilen vasta, tai siis tänä päivänä mä tulin yhden aikaa yöllä kotia.
0: Jaha, no niin. Ja sitten yli huomenna mennään taas.
1: Niin, mennään.
0: Kyllä, kyllä. Aivan. No sitten kuule, hei, kerros Mikki, että mitä toivetta haluaisit kuulla?
1: Mä ajattelin, kaksi menee yhdellä, niin Eppu normaali kunnioittain ja sitten vaimoni niin semmoinen biisi kuin Linnunradan laila.
0: Noniin, ehdottomasti sieltä kuule, laitetaan sitä ja vielä kun pistät siitä terveiset johonkin päin, niin päästään kuuntelemaan.
1: Joo, mä sanon sinne Arskalle, että koittaa käyttäytyä nyt vielä viimeiset päivät ja sitten kaiken. Niin ja Anopille terveiset ja Jussille terveiset. Koitan nyt laittaa se kussupullo takataskuun, saatana, kun ajaa raktorilla.
0: Selvä.
1: Ja Tinja ja Matias tietenkin.
0: Selvä. Kiitos Mikki, me menemme näillä.
1: Mennään. Rouvo saattaa soittaa sulle kohta.
0: Meinaatko? Soittaisiko sekin?
1: Niin. Sitten en mä tiedä, mikä biisi silloin on, mutta
0: en mäkään.
1: Joku taika.
0: Kyllä se yleensä selviää siinä. Aivan. Siinä musiikin tai puhelun ohessa se yleensä on vielä selvinnyt ainakin toistaiseksi.
1: No niin.
0: Hyvä. Palataan Mikki, kiitos.
1: Joo, kiitos.
0: Moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: rakennaksasennaks.fi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetu Pelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Maman toive soi siinä Tomi Markkulan Ilman sua on tämä kappale. Kello lähestyy 7 ja tässä kerätään vielä pari kappaletta.

ottamana niin kuin uudelle tunnille. Sitten siirrytään. Kimmo lähestyy meitä Orivedeltä osoitteeseen studio@radiosun.fi, johon sinäkin voit viestiä laittaa, mikäli siinä sähköpostin äärellä olet. Kimmon viesti kuuluu näin, että morjes sinne studioon juontajalle. Toivoisin kirkkaa, surun pyyhit silmistäni. Terveiset lähettäisin Irjalle ja vaimolle Pirkitalle. Ja tätä kauttahan ne komeasti perille menee.

0: Sun viihtelee Mikko, hyvää iltaa. Kuka siellä on?
1: No, Leila iltaa.
0: Hyvää iltaa. Mikki kertoo, että saatat jossain kohtaa soittaa ja oletkin nopea.
1: Heti piti kokeilla.
0: Kyllä, hyvin kokeiltu.
1: Hyvin kokeiltu.
0: Jaa, no ei mitään, kerro jotain.
1: Mitäs mä nyt kertoisin sulle? Olemme täällä edelleen täällä piholla.
0: Et ole tässä välillä, ette ole mennyt sisälle.
1: Ei olla menty.
0: Joo, selvä.
1: Joo, ja nyt on toivelevyistä vähän pulaa.
0: Jaha, mitä se tarkoittaa?
1: Sulla ei vieläkään löydy dipiä.
0: No, pakko myöntää, että en mä sitä tässä kyllä ihan aikana tänään tajunnut katsoa, mutta se selviää viidellä näppäimellä ja ei. No, mikä se Knipin biisi muuten oli, mitä sä haluaisit?
1: Sivelivetoja.
0: Ei ole vielä. Valitaan.
1: Okei. No sitten mennään Anilla ja Tuhlaja poika.
0: Selvä. Ootas.
2: Kaikkeen
0: ei muuten varmaan ole sekä. Sä pystyt sitä viime viikollakin. Ei olla vielä saatu. Mä pistän.
1: Ei ollut sitäkään.
0: Mä teen sulle palveluksia muillekin kuuntelijoille. Mä otan sen tohon ylös. Ani, Tuhlaajapoika pitää saada koneelle. Mikä se toinen
1: kyllä
0: oli?
1: Kyllä pitää saada ja Knipiä, kyllä.
0: Mikä se Knipin biisi? Mulla on näin hyvä muisti.
1: Sivelinvetoja.
0: Sivelinvetoja. Selvä, yritetään järjestää. Mä otin ne ylös tohon
1: itselle. Yrittäkääpä järjestää. No, niin. No mitä herra jumala, mä nyt sitten toivon.
0: No sitten sä pyydät yleensä neon kakkosta, mutta oos erilainen,
1: no niin.
0: Oos erilainen nuori tällä kertaa. Pyydä jotain muuta nyt, mä haastan sua nyt.
1: No. Ai sä haastat, mä en toivokaan, ne on kakkosta.
0: En mä sua voi kieltääkään toisaalta.
2: No parempi.
1: Joo, ei, mennään sillä kakkosella ja toi pieninä palasina.
0: Noniin, sitten me mennään sillä. Ja terveisiä sitten vielä, niin päästään.
1: Terveisiä lähtee äidille, Tiinialle ja Matiakselle, rakkaalle miehelle, kun just kielti, että älä mulle laita terveisiä. Ja sitten Artolle, Miialle, Kassulle ja Ullamaijalle Manamansalo, Sarille ja Mikalle Mänttään. Aha, Petrille Mikkeliin, kun Mikki ei muistanut. Eiköhän ne siinä ollut. Ja kaikille äänitutuille.
0: Niitähän riittää.
1: Ei, kun Leena ja Esa. Anteeksi, Leena ja Esa.
0: Noniin. Hyvä, ettei unohtanut.
1: Joo, en unohtanut. Ja sulle sinne.
0: Kiitos. Hienoa. Kiitos. Kiitos oikein paljon.
1: Palataan.
0: Palaamme asiaan. Moi.
1: Joo. Moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

aivan erinomaisen hieno kappale Ranskan maalta Edith Piafin. Anteeksi nyt jo etukäteen, jos lausun tänään, tai kun lausun tämän väärin. Hymne l'amour, eli hymni rakkaudelle todennäköisesti. Se tuli muuten Pikeltä tämä toive, joka lähettää terkut tutuille ja erityiset terveiset studioon sekä erityisterkut Kimmolle. Toivotaan, että Kimmo on siellä, että menee Piken terveiset perille. Tervetuloa hei kello 19, eli ilta 7 tunnille. Seuraava 3-tuntinen on edelleen vielä tätä toivekimaraa luvassa. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi ja kiva, kun olet kanssani radioaalloilla, megahertseillä. Tai sitten vaikka siellä nettiradiossa, missä ikinä oletkin. Tärkeintä, että olet paikalla ja läsnä, tai ainakin läsnä. Nahka Rotsista lauleskelee A-aallon rytmiorkesteri seuraavassa, ja tämä on syntymäpäivä onnittelu terveiskappale, nimittäin maanantaina 17.8. yli huomenna Riko täyttää vuosia takamaalla, joten onnittelut sinne myös studiosta, kuten myös Soppeenmäestä. Sieltä tätä toivottavat Sara, Anne, Roni ja Annukka.

0: Ja sun viittelee Mikko Ehtoota.
1: No Arto vaan, morjesta.
0: Morjesta, morjesta. Kuis kulkee?
1: No kyllä tässä hyvin kulkee, että mitä ihmeempiä puuhommia täälläkin tänään tuli tehtyä.
0: Okei. Okay.
1: Oli tämmöinen poutapäivä, niin metri halakoja oli joku, tuli pätkittyä, niin sitten vähän lyhemmiksi, että mahtuu saunanpesään.
0: Minkä
1: pikku urakka.
0: Joo, minkä pitusta meneekö sinne kuitenkin kunnon halkoon, varmaan niin kuin isot saunat siellä ja kiukaat on, vai joutuuko oikein niin kuin...
1: Ihan, siis normikiukaat ne on, että se on se metri sen, kun kolme osaa vetää, niin se reilu 30 senttistä tulee.
0: Joo.
1: Sillasta, kun siinä on jo kauan ollut halkona vinossa metrisenä, niin nyt tuossa valkoliiteri oli aika tyhjä, niin nyt oli hyvä päivä alkaa niitä tekemään, niin... Muuten niin hiljasta meillä tuossa ollut nyt vähän asiakkaita niin vähän, että kerkiä tehdä muutakin.
0: Hyvä. Sitten kannattaa aina käyttää varmaan tuommoiset vähän hissummat hetket niin siihen touhuun.
1: On, ja muutenkin nyt sattuu kootapäivä, että huomenna kai tai yöllä kai alkaa sataa.
0: Okei.
1: Siihen sitten muuttuuko kuinka, mutta näytti, että monta päivää sataa peräkkäin. Että,
0: joo.
1: Että katsotaan nyt huomenna yrittää sitten kuitenkin kärrällä niitä liiteriä, kun nyt ei ole ihan siinä... Liiterin suulla, että täytyy niin. Kottikärryllä viiä sinne ja pinota sinne miten.
0: Joo, kyllä.
1: Pieni sade mitään haittaa, näin kesäsadin.
0: Niinpä. Mitäs ylipäätään teillä, olette siellä niin kuin ison järven rannalla, Oulujärvi, niin vaikuttaako tämmöinen iso järvialue siinä vieressä säätiloihin tai niiden muutoksiin? Että...
1: No joo, sehän vaikuttaa paljon, varsinkin ukkosiin, että monesti se jakaa sen sillä, että se menee mantereen puolella koko ajan, mutta sitten kun se tulee, me on sanotaan, että lossin suunnalta, kun se tulee, se pääsee saarelle ja tulee päälle, niin Sitten se on kova myteri, että yhden kerran on tänä kesänä vaan ollut päällä, että
0: joo.
1: Muuten se on kyllä ohittanut ukkoset sivinnän paikan.
0: Okei, kyllä.
1: Ei sillä, mutta kyllä se aina joskus tulee päälle sitten, niin kyllä se aikamoista jytinää on.
0: Niin varmasti, kyllä. Selvä. Niin. Mutta sulla ei ole nyt kauan...
1: Ei sillä, ja sama noin sateekin vähän, että se on vähän miltä suunnalta tulee, niin se joo. On vähän sitten noita puhelimen... tietoja katselee, niin ei ne aina osu kohdalleen, mutta aina se toivoo, että se menee ohitte mieluummin kohdalle osuusteille.
0: Kyllä. Ja sulla on nyt vähän aikaa sitten vielä komennusta siellä kesken.
1: Pari viikkoa tässä vielä katsellaan.
0: No niin.
1: Siitä sitten ala helpottamaan pikkuhiljaa.
0: Joo, kyllä. Ei muuta kuule.
1: Pääsee maiseman vaihokseen.
0: No niin, sekin tekee varmasti välillä ihan hyvää.
1: On välillä vähän katsella, mitä ne on nuorisoja, siskoja, ne niin pitäneet paikkaa kunnossa siellä.
0: Eiköhän ne ole.
1: Kyllä ne on. Hyvin ne on ainakin nuorimmat leikannut ja muuta siellä.
0: Hyvä.
1: Ei ole päässyt rehottamaan.
0: Joo. Mitä Arto soitetaan tänään?
1: No kun koivua nyt on ja se on kuivaa ollut, niin pistää se kuivaa koivua nyt sitten Anneli, aiko toi Anne Mattilan.
0: Sitten me laitetaan kuule se siitä, niin pistät vielä terveiset.
1: Se oli niin kuivaa kyllä nyt, että jaha. Vahaa varmaan hyvin.
0: No niin, ihan varmasti. Mihinkäs lähetetään terveiset tänään?
1: No, pistetään tuohon johtoportaalle, eli Mia ja Kassu ja Lama ja aletaan sitten Minnalle ja Natalille ja Emmalle, jos ne sattuvat kuulemaan siellä. En tiedä, laittako ne kirjoitin jo auki. Mä lähdin käymään täällä kauppareissulla pikaseen ja... Ei ole semmoinen 80 kilsaa tuonne Kajaanin kaupalle, että tämmöinen pikku ilta-ajelu ja sitten laitetaan ne kotipäin äitelle ja Tine ja Matias, Leila ja Mikki, Eevalle ja Leena ja Ari ja Sari ja Mika. Siinähän ne taitaan, meillä sunohtua. Pekulle terveisiä Nokialle, kun se Pekulle tuli täällä pyörähtämään, kun on soitellut, niin Kyseli vaan, että minäkö se, joka täällä soittelee, niin siinä lyötiin kättä päälle, että minähän se. nyt tuli nimelle kasvotkin sitten.
0: No niin, hienoa. Se on jo radiossa paha, kun ei välttämättä naama ihan näy joka paikkaan. Niin.
1: No ei, ja se oli ihan kiva, kun sillä lailla tervehti ja siltä kertoi, kuka on, niin oli ihan kiva, että tuli pyörähtää siinä käymään kahvella ja tällä, että ei sillä muuten jäänyt. Mökkiä tai mikään, mutta oli ihan kiva tämä niin kuin mainostaminen auttaa täällä vähän.
0: Kyllä. Eli Nokialta Peku lähti iltapäiväkahville Oulujärvelle ja tuli morjesta.
1: Niin, no joo. Tai en tiedä, missä se on ollut liikkunut, mutta tuli sielläkin pyörähtää. Kiva, että tällainen radion välityksellä tulee mainostettua vähän paikkaakin, niin tulee joku edes katsomaan, että mikä paikka se on.
0: Kyllä, tuli tarkastamaan tilukset. Se on hyvä homma
1: no
0: se.
1: No niin, joo, ihan kiva oli nähdä.
0: Kyllä, näinpä. Hei, palataanko me kuule taas ensi viikolla?
1: No niin, katsellaan taas.
0: Hyvä, kiitos Arto.
1: Joo,
0: moi.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siinä siis kuivaa koivua Anne Mattilalta. Lady Domina seuraavaksi Haloo Helsingissä. Ikaalisessa vietetään tyttöjen iltaa ja 40 vuoden ystävyys on takana.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Epuista on tullut kyllä ehdottomasti tämän hetken kestosuosikki osittain varmasti eläköitymispäätöksen myötä, mitä täältäkin meiltä pyydetään näissä toiveilloissa. Tässä vähän vähemmän kuultu kappale Kalkkiviivoilla. Tämä tuli toive mökkiläisiltä Näsijärven rannalta. Jonnet ei muista, mutta tämä kappale oli aikanaan Tampereella kuvatussa sarjassa Rautainen nuoruus. Ja sarja kuvasti hyvin omaa nuoruuttani. Onneksi löytyi fiksu neitokainen viereen ja loppu kaikki hölmöilyt. Ja tämä sama neitokainen on ollut kainalossa jo 36 vuotta. Hieno tarina. Kiitoksia siitä ja kiitos toiveesta myöskin. Kello lähestyy 7:30 ja minuutin päästä onkin sen verran. Muistutan tässä kohtaa vielä tuolta Facebookista Sun Radion sivuilta löytyvää artistiäänestystä, jossa pääset laittamaan A, B, C tai D sen mukaan, mikä Samuli Edelmannin tuotannosta pistetään sitten soimaan tuossa 1.5 tunnin kuluttua, eli heti kello 21 tunnin alkuun. Arttu Viskaria pistetään kuitenkin tässä kohtaa soimaan. Heidiltä ja Pasilta tulee Vaasasta tämä toive Teuvalle ja Valkeakoskelle ja kaikille tutuille. Lähtee nyt sitten terveiset tämän vyötä. Olin tuossa erään perhepiiriin kuuluvan 6-vuotiaan kanssa autossa. Ihan pakko kertoa tämä tarina, kun tuli tästä Viskarin kappaleesta mieleen. Soitaa Suomi, Finland, perkele. Olisiko sitten soinut meillä vai jossain muussa radiokanavassa? No joka tapauksessa siinä sitten ajeltiin Tampereen kylänraittia ja se sattui sieltä soimaan ja 6-vuotias sitten kuunteli rauhaksiin biisin läpi ja sitten niin oltiin siinä kaksi, niin se vaan totesi, että minkä takia se muuten kiroili tuossa kertosäkeessä. Ja mä sanoin, että en mä oikein tiedä, että kai se vaan jotenkin joku symbolinen merkitys sillä varmaan on. Ja sitten kun tietysti äitinsä oli kertonut, että ei saa kiroilla eikä oikein viittisi kuunnella, kun muut kiroilee, niin se sitten vaan totesi mulle takapenkiltä lakonisesti, että sovitaan ja kerrotaan äitille, että tää oli ihan hyvä biisi, mutta mä en vaan sitten kuullut tuota kertosa, että mä sanoin, että lyödään kättä sillä sitten päälle. Mutta tässä se nyt joka tapauksessa taas tulee.

0: Mikko ja sun viihteelle. Kukapa siellä?
1: No, Kirsi täällä, morjesta.
0: Moro, mistä?
1: Virroilta.
0: Virroilta. Kuis hurisee?
1: Hyvin hurisee. Aivan mahtava ilma on ollut tänään, että käytiin pikkusen tuossa veneilemässä.
0: Joo.
1: Sillä tuolla tuommoisessa pienessä kyläkuppilassa ja sen jälkeen tultiin mökkitontille vähän puuhastelemaan ja nyt istutaan tänä kesänä valmistuneella terassilla auringonpaisteessa ja on kyllä ihan mahtava ilma.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Mikäs tämä tällainen, oliko siis tämä kuppila joku veden rannalla oleva, että pääsee niin kuin veneellä?
1: Se on Pohjaslahdella täällä Virtainsuunnalla semmoinen kuin vanha vankka, mikä on aika legendaarinen, paikalliset tunteet, mutta se on siitä kummallinen paikka, että ohikulkeissaan kun näkisi sen, ei uskoisi, että siellä käy niin paljon väkeä, kun siellä käy. Siellä tänäänkin aivan tupa tänne lounasta.
0: Okei. Okay. Ihan mielenkiintoinen.
1: Tämä on kyllä ihan kokemisarvoinen paikka.
0: Pizzaa, burgeria, annoksia.
1: Kyllä, kyllä. Ja lounas on joka päivä.
0: Okei.
1: Siinä on päästä semmoisen niin kuin 5 minuutin kävelymatkan päässä.
0: Juu, okei.
1: Okay. Hyvin veneilijäkin sinne. Se on semmoinen oikein niin kuin vanhan ajan kyläbaari.
0: Komeeta, ne on hienoja paikkoja. Mä itse tykkään kyllä niissä käydä kovasti. Niin tämäpä pitää ottaa muuten johonkin vierailulistalle, vieläköhän sitä kerkeäisi vaikka tänä kesänäkin käydä.
1: Se on kokemisarvoinen paikka.
0: No niin, hyvä. Kiitos suosituksesta.
1: Aina niitä suosittelisin, en saa mitään mainostusbonuksia näistä, mutta siis Visuverellä siinä semmoinen pieni kylä Virtain Ruoveden välissä, niin se on itse asiassa saari, semmoinen kuin Visuvesi.
0: Joo.
1: Siellä on vanhan tehdasalueen rannassa semmoinen kulkurin kappeli. Se on semmoinen niin kuin hirsistä rakennettu kuparikattoinen kaikille avoin. Se on varmaan Suomen ensimmäinen sisävesikappeli, eli sinne voit mennä siis teitä pitkin plus veneellä.
0: Okei. Okay.
1: Ja se on siis ihan uskomattoman hieno paikka. Pieni semmoinen kappeli, mutta siellä on ihan älyttömän upea tunnelma ja se ranta on tosi nätti. Että jos vaan näillä huudeilla, eli täällä niinku Tarjanneveden seuduilla veneillä tai muuten liikkuu ajaa Visuveden kautta, niin kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa.
0: Justiinsa, okei. Ihan mielenkiintoista tämmöistä paikallista tuntemusta. Ei tästä nyt pitkä matka sinne ole, mutta en mä ollut näistä kummastakaan paikasta kuullut. Eli tämä oli hyvä.
1: Siis siitä Visuveden saarista, että on lapsuuteni ja nuoruuteni siellä elänyt 18-vuotiaana, mutta nyt pois, että on vähän niin kuin saarissa kasvanut.
0: Okei, selvä. Ihan mielenkiintoinen tarina sekin. Hei, tässä oli paljon hyviä juttuja, niin pitääpä lähteä noita joskus 3 päivällä, niin selvittelee.
1: Ja toiveena meillä on Paten rasvatyyni.
0: Selvä. Aika
1: se koskettaa monellakin tapaa. Siinä lauletaan siitä, että rantaan harvat. Tai siis, että siinä lauletaan siitä, että on elämästä poistunut ihmisiä, että samat askeleet ei enää käy aina siinä samaan rantaan. Niin se koskettaa niin kuin henkilökohtaisesti.
0: Joo.
1: Ja sitten tietenkin Paten poismeno oli suuri menetys.
0: No niin. Kyllä, selvä. Sitten totta kai tällä tarinalla tämä pitää soittaa. Ja aika hauska, mä en muista, että hirveän monta kertaa olisi kukaan tässä mun ainakaan radiourani aikana niin tätä kappaletta pyytänyt. Nyt sitä on pyydetty jo 2 osoitteesta tänään.
1: Okei. Okay.
0: Että no niin. En tiedä, että ootteko samaa porukkaa, mutta WhatsAppiin tuli 1,5 tuntia sitten viesti.
1: Ei ole kyllä
0: okay.
1: Samaa porukkaa.
0: No niin, sitten pitää kertoa noin terveiset vielä sitten samaan kohtaan.
1: No niin.
0: Hyvä.
1: Ja muutenkin niin terveisiä kaikille huudella, eli Virtaan Tarjanneveden mökkeilevillä ja muutenkin mökki-ihmisille. Ja sitten Pirjolle ja Tapsalle Espanjan Fuengirolaan ja tietenkin kaikille, jotka nyt sattuu meidät tunnistamaan. Ja täällä tosiaan soitteli Kirsi ja Ari Virtain Tarjanneveneltä.
0: No niin, hei kiitos Kirsi ja Ari, oikein mukavaa kuulla tämmöistä niin kuin paikalliskertomusta ja vähän niin kuin uusia paikkoja. Niin minä ainakin tulen näissä paikoissa kyllä jossain kohtaa vierailleen.
1: Hyvä,
0: kiitos soitosta ja kivaa illanjatkoa sinne terassille.
1: Moi.
0: No niin, kiitos. Moi. Joo, tilanne oli siis se, että rasvatyyntä, en muista, että onko kukaan toivonut ainakaan pitkään aikaa. Nyt tuossa tuon äskeisen Kirsin puhelun lisäksi niin huomasin samalla, että myös Karita oli laittanut viestiä ja lähettää terkkuja Pekulle Kuusamoon. Eli tästä tulee myös Kirsin toiveen lisäksi niin Karitan toiveena Pate Mustajärven rasvatyyni.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetu Pelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappalees. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010.

0: kuva pois halenee.
1: Suuri maa laulaskelee Simo Silmun kompa tässä taustalla onnen kukkuloilla olemisesta. Tämä oli Antsan toive Luoteissatakunnasta lähettäen samalla sitten mukavat illat kaikille kuulijoille. Näin se vain on. Ilta menee kuin, no meinaa se sanoa iltamissa, mutta aika menee kuin iltamissa. Se on tietysti varmasti oikea valinta tuo sanonta. Kello lähestyy siis 8 ja vielä tuommoinen vähän reilu pari tuntia mennään. Eli ilta 22 asti sulla on aikaa toivoa. Toki paljon tulee toiveita tälläkin hetkellä, joten kannattaa olla nopea, mikäli vielä meinaa oman toiveesi läpi saada. Toivoin eilen, mutta ei ehditty soittaa, joten toivoisin biisin Mariskalta. Minä liityin sinuun. Terveiset Murulle, jonka kanssa on asuttu tasan 2 viikkoa yhdessä Kokkolassa. Rakastan sinua niin paljon, vaikka on välillä ikävä Tampereelle. Ja tässä tuo kyseinen kappale tulee.

0: Mikko ja sun viihteelle iltaa.
1: No, PQ täältä Juuman leirintäalueelta Kuusamosta, moro.
0: Moro, sä oot lähtenyt vähän kauemmas reitsun päälle, niin kuin itse asiassa tuossa viime puhelussa juuri kuultiinkin.
1: Ai joo.
0: Ainakin huhut kertoili, että olet käynyt tuolla Oulun läänissä, tai vanhassa läänissä, ei lääneä taida enää ollakaan.
1: Oulun läänissä, kävin Lapissakin.
0: No niin, minkälainen reissu sulla on niin oikein takana?
1: No, tämä oli se vähän semmoinen, tämä oli mulle tosi tärkeä reissu. Joo. Kävin tuo Inarin järvellä, mä siellä järvellä käynyt, mutta kävin siellä järven rannassa, Sevettijärven tien varrella, paikassa, mihin veljeni tuhkat on ripoteltu. Sinne järveen.
0: Joo.
1: Tuhkat ripoteltu.
0: Okei.
1: Ja se oli mun ensimmäinen kerta, kun mä oon siellä käynyt, että ajattelin, että tämä täytyy nyt tehdä kumminkin, kun vielä pystyy.
0: No niin, hyvä. Varmasti tärkeä reissu kyllä.
1: Kyllä, ja sanotaan näitä tunteellinen, että kyllä siellä silmänurkka hikee tuli kumpaankin silmänurkkaan.
0: Niin, varmasti.
1: Ihan valtoimenaan.
0: Joo. Kyllä, minä uskon tuon aivan varmasti. Näin on kyllä päässyt käymään, mutta hyvä reissu varmasti.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: No kauas sitä reissua päällä nyt ollaan sitten vielä?
1: No en mä tiedä, mä lähdin viime sunnuntaina ja nyt mä oon täällä Kuusamossa. Täällä tosiaan 2 yötä ja en mä edes tiedä, koska mä palailen Nokialle. Sen sitten näkee, että päivä kerrallaan tuossa matkustellaan ja katsellaan ja mä ajan semmoisia lyhyitä pyrähdyksiä. Sen nytkin tänään tuossa kävin tuossa Allassa siellä museossa, kun siihen on niitä sotajuttuja kanssa ollut. Ja sitten semmoisia kaikkia. Mä aina poikkeilen tuossa, niin tänäkin aamulla lähdin 9 ja 5 olin täällä. Ja, mutta semmoista. Ja ensimmäisenä, kun mä tulin tänne tupaan takamökkiin, niin arvaa, mitä mä tein.
0: Mitäs teit ensimmäisenä, kun tulit tupaan? Varmaan hait sun radion taajuudet jostain nettiradiosta ja pistit pauhaamaan.
1: Ei, kun ensimmäisenä pistin saunaan kiukaan alle tuule.
0: No niin, no se olisi ollut tietysti toinen veikkaus, kyllä.
1: Toiseksi hain saunaoluet kylmään.
0: Joo.
1: Kolmanneksi laitoin Jägermeisterin pakkaseen.
0: Joo.
1: Ja sitten hain sun radion tabletista.
0: No ei me tässä sun radion nyt huonoille vaihtoehdoille kyllä hävitty missään nimessä, että en mä niinku tuomitse tätä järjestystä.
1: Mulla oli aikaa, että kyllä mä ennen kuutta sain jo sun radionkin toimiin.
0: No niin.
1: Ei siinä mitään.
0: Sehän se lauantain pääjuttu onkin saunomisen ohessa tietysti.
1: Kyllä.
0: Joo, no ei puhuta, sulla on nyt siellä virvokkeet aika lailla kohdillaan ja radio-ohjelma on aika lailla hyvinkin kohdallaan, eikä mikään kiire mihinkään, niin mikäs tämmöiseen iltaan nyt sitten soiteltaisiin musiikkipuolelta?
1: Kyllä mä Pate Mustajärven Hei äijä.
0: No niin, selvä homma. Sitten me laitellaan sitä soimaan. Kerros vähän terveisistä vielä, semmoisiakin varmaan lähtee.
1: Vielä tuohon biisiin, katsoksi, siellähän on semmoinen kohta, että puista harteiltasi kauna, soita veljelles lämmitä sauna.
0: Mm.
1: Mutta sitä nyt ei voi enää ikävä kyllä tehdä.
0: Niin.
1: Mutta kumminkin. Velipojan muistolle se biisi nyt tässä.
0: Sitten se laitetaan kuule hänelle omistajan tosta.
1: Hyvä. Juu, ja sitten terveisiä tosiaan, niin Nokiallehan suuntaan lähtee suurin osa Mintulle, Karitalle, Päiville ja Jaskalle Sorvaan, sitten Possulle, Raikkelle ja Terhille. Niin, ja sitten hei tuolle Manamansaloon, sille Artolle, kesätyöntekijälle, että se oli hienoa, kun sain tuossa noin nähdä äänelle kasvot.
0: Näin mä kuulin tuossa äsken, että
1: no
0: näin.
1: Niin, no selvä.
0: Näin oli päässyt käymään, niin hyvä
1: näin
0: ehdottomasti.
1: Näin pääsi käymään siellä meille, että kohdattiin.
0: Hyvä, Artolle terveisiä ehdottomasti.
1: Kyllä, ja sulle sinne tosi mukavaa iltaa. Ja mä siirrän toi JPL kaiuttimen tuonne sauna-osastolle sitten, kun mä tästä sinne kohta kapuan lauteille.
0: No niin. Siirteleppä, ei muuta kuin kiitos Peku soitosta ja hyvää reissu jatkoa ja ajeleppa varovasti sielläpäin.
1: Kyllä mä ajelen tuossa poro ja hyppii tielle tämän tästä ja näin poispäin. Mutta ei nyt mitään vaaratilanteita. Kaksi kertaa joutunut hätäjarruttaa, mutta henkissä ollaan. Ja auto ei.
0: Ei hätätilanteita, mutta hätäjarrua vähän. Juu, juu, kuulostaa hyvältä.
1: Joo.
0: Hyvä, palataan. No niin, moro.
1: Näin on. Moro, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: itsellensä hyväksyy.
1: Radio Sun.
2: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Mikä kesä? Kyselee Valvomo, tai itse asiassa varmaan huokailee eikä kysele, koska tuossahan ei ole kysymysmerkkiä tuossa biisin nimestä, joten se taitaa olla vain toteamus, että mikä kesä nyt onkaan. No, menen jo tiedä, mutta se oli kappaleen nimi joka tapauksessa, ja se tuli tuolta Turkimuksesta tämä toive. Siellä ollaan uuteen kotiin asetuttu, mattoja pesty, naapureihin tutustuttu, ja mikä parasta, maanantaina koittaa enemmän kuin odotettu kesäloma. Sen kunniaksi voitaisiin kuunnella Valvomon Mikä kesä. Terkkuja kuulilla olijoille toivottaa Eve. Aika komeeta, että vielä joku aloittaa kesäloman tässä kohtaa. Kyllä ihan hienoa keliä vielä lupailee. Mikä se hienompaa kuin loppukesän jo vähän pimenevät illat, niin kyllähän siinä kelpaa vietellä. On viimeisen päälle sitten kyllä puitteet. Mutta sinä kuuntelet näissä puitteissa sun viihteelle toivekonserttia seuraavan 2-tuntisen ajan ja Koiviston Mikko on meikäläisen nimi ja sinne ilta 10:iin asti sun kanssa tässä levyjä pyörittelen. Voit laittaa mulle WhatsAppiin viestiä 0432170273. Tämä viesti Jukelta on tullut sinne ja Juke kertoo, että tässä kesäloma on puolessa välissä ja kotiterassilla iltaa istuskellaan ja sun toivekonserttia kuunnellen nautiskelen Suomen luonnosta. Onneksi sääkin tänään suosii lämmöllä. Terveiset sinne studioon ja tutuille, jotka kuulolla, erityisesti tänne Pirkkalaan, Pirkkalan kylälle. Huomenna vietetään täällä koko perheen päivää Reipin museon kesäkauden päättäjäisissä. Tulkaahan kauempaakin käymään museon mäellä. Ja biisi toiveena on Nina Tapio tai Mikko Leppilampea, Jotain jää, niminen kappale, se lähtee soimaan juurikin nyt. Kiitos Jukelle toiveesta.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Yes sir, sehän se numero oli, eli WhatsApp-viestit numero on 043-2170-273 ja studionumero, johon voi soittaa suoraan tuohon lankanumeroon, on 010-5844-655. Juha Tapio rupeaa soittelemaan seuraavaksi. Tämän kappaleen nimi on Päiväni ilman sinua. Taneli lähettää terveiset vaimolleen Nokian suunnalle.

0: Ja sun viihtelee Mikko, iltaa.
1: No iltaa, Marita täältä soittelee, moro.
0: Morjesta, morjesta. Mistä sä soittelet?
1: No niin, Ikaalisista soittelen.
0: All right, miltäpä siellä näyttää meillä kelin osalta esimerkiksi?
1: No kuule, no päivällä oli tosi hienoa, että iltapäivällä rupesi vähän sateleen vettä, mutta nyt on taas ihan tuollainen pilvipouta ja mukava loppukesän sää.
0: No niin, kyllä, eli lämpöä kuitenkin piisaa iltaan asti.
1: Kyllä, ihan mukava istuskella pihalla tässä nyt.
0: Joo, hyvä homma. Onko jotain huomiselle vielä suunnitelmia?
1: Ei tässä nyt sen enempää suunnitella, kun kuunnellaan sun radion hyviä biisejä ja ollaan noiden meidän koiruuksien kanssa tässä pihalla.
0: No niin, selvä homma. Ei muuta sitten kuule, se kuulostaa oikein mainiolta viikonlopun vietolta.
1: Kyllä, joo.
0: Mitäs biisiä haluaisit muuten tänään kuulla?
1: No kuule, ihan semmoinen, kun nyt alkaa olla nämä viimeiset tämmöiset kesäpäivät tässä, niin Topi Sorsakosken Kesäyö.
0: No niin, se on kans kova kappale ehdottomasti.
1: Se on kova. Topi oli kova jätkä.
0: Kyllä, todella hieno muusikko ehdottomasti.
1: Kyllä.
0: Mitä terveisiä haluaisit lähetellä?
1: No, en mä nyt kauheasti. Mä voin velipojalle ja sitten hänen vaimolleen tuonne Orivedelle ja sitten heidän pojalleen Villelle, jos se sattuu olemaan kuulolla. Ja kai mä nyt voin lähettää tuolle mun ukkelillekin, joka istuu mua vastapäätä, kun se aina sanoo, että miksi mä en lähetä sinne terveisiä. No yleensä en sen takia, koska se istuu mua vastapäätä, mutta nyt meni terveiset hänellekin.
0: Kyllä se on ihan erilainen fiilis, kun ne tulee radion kautta, niin ehdottomasti.
1: No äläpä, niin.
0: Just näin. Ei muuta kuule, mä toivottelen Marita oikein paljon puhelusta ja toivottelen sinne mukavaa viikonlopun jatkoa.
1: Joo, kiitos sulle myös.
0: Kiitos
1: ja paljon. Hyvää viikonloppua.
0: No kiitos niin, paljon, moro. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sum.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Jamppa Tuominen lauleskelee siinä. Aamu toi, ilta vei. Lämpimät terveiset tuli tämän myötä kulttuuripääkaupunki Oulusta. Kiva päivä ollut kesäillan kattaus tapahtumassa ja nyt kuunnellaan Radio Sunia. Netti on hyvä keksintö reissun päällä. Kivaa iltaa sulle ja kaikille tutuille. Kiitoksia vaan tästä toiveesta. 8:30 on kello ja noin annetaan semmoinen vartin verran nyt aikaa, mikäli et ole käynyt vielä tuolla meidän Facebookissa äänestämässä Samuli Edelmannin tuotannosta. Sitä sopivaa kappaletta soittoon, niin käyppä se tekemässä. Mä helpotin sun hommaa ja laitoin sinne 4 hyvää vaihtoehtoa herran kokoelmista, niin sieltä A, B, C tai D käyt. Sitten vain kommentoimassa kyseisen viimeisimmän sun radion Facebook-sivulla olevan julkaisun alle, niin saadaan heti sitten tuossa 1.5 tunnin päästä soittaa se kappale. Eli käy äkkiä kommentoimassa nyt sitten sinne. Mä annan sulle siihen touhuun vartin verran aikaa. Juha Tapion Rakastettu olisi seuraava kappale, mitä meiltä toivotaan. Sen myötä terveiset lähtee Miialle Virroille. Oon iloinen, että vuosien jälkeen tapasimme taas. Enää ei vuosia näkemättä anneta kulua. Näin kertoilee meille Suski.

0: Sun viihtelee Mikko Ehtoota.
1: No Ehtoota, Janne Hämeenlinnasta.
0: Moro moro. Kuis kulkee siellä päin?
1: Ihan hyvin. Täällä mökillä ollaan kavereitten kanssa ja kohta aletaan grillaan pihviä ja sitten vähän iltaa istutaan.
0: Hyvä. Minkälaista pihviä sinne grilliin menee?
1: Ihan perus nauran ulkofilettää.
0: Okei, hyvä. Mitäs sen kylkeen tulee?
1: Ihan niin kuin lohkopottua ja sitten pippurikastike ja punkkua varmaan otetaan tuossa.
0: Kova. Onko lohkoperunat kanssa niin kuin itse väsätty ja pippurikastikkeet ja muut?
1: No totta kai.
0: Hienoa, näin sen kuuluu ollakin. Hienoa, hienoa. Ei muuta kuin sitä kuulee ääntä kohti. Mitäs sitten huomenna vaan palaudutaan tietysti illanvietosta vai?
1: Juu, no. Kun 40 on jo mittarissa, niin se kestää ja pitkään.
0: Mulla on vielä vähän matkaa siihen, mutta varmasti asia on kyllä juurikin näin.
1: Juu, noi olot aina vaan pahenee vuosi vuodelta.
0: Niinpä. Ja sitä luulisi tulevansa viisaaksi ja niin kuin jättää vähän vähemmälle, mutta ei se aina vaan toimi
1: silloin. Juu, ei. Tyhmemmäksi vaan muuttuu.
0: Niin. No niin, juuri tämä. No ei muuta sitten kuule sitä kohti. Mitä mä tähän teille iltaan voisin rimpauttaa?
1: No, löytyykö sulla Portion Boysia?
0: Ihan kohtuu hyvin löytyy kyllä. Mitä sä sieltä haluat kuulla?
1: Löytyykö Eläköön elämä? Se on suhkottuore biisi, tai no puoli vuotta julkaistu.
0: Joo, se missä on Sonja Lummen mukana. Ja,
1: kyllä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Sitähän me kuule laitetaan, pistetään elämälle siitä kappale.
1: Juu.
0: Hyvä. Lähetätkö terveisiä vielä johonkin päin?
1: Juu, totta kai sulle sinne ja totta kai kun Kimmo palaa varmaan maanantaina töihin, niin hoiva sillan pojalle sinne tsemppiä ja kaikille Radio Sunin kuuntelijoille.
0: No niin, hienoa. Nämä menee varmasti perille. Kiitos oikein paljon soitosta ja mukavaa Ehtoota, Janne, sinne.
1: Juu, kiitti, moi.
0: Hyvä, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja sitten nostellaan pikkusen kättä ylös studiossa virheen merkiksi, nimittäin tuossa Janne tietysti toivoi tätä seuraavaa kappaletta, Eläköön elämä, jossa on Portion Boys ja Sonjalumme, eikä tuo Nautin elämästä, jossa on Portion Boys ja Teflon Brothers. Nyt meni meikäläisillä biisit sekaisin sen takia, että täällä tuli Ruovedeltä toive, jonka oli laittanut jo tuossa heti tunnin alkajaisiksi tänhän tälle tunnille soittoja. Ruovedeltä Maria kiittää ja kumartaa tästä toiveesta, joten siinä se nyt tuli vähän väärässä kohtaa, olkaa vaan hyvä. Ja nyt sitten tämä Jannen toive, eli Porttarit ja Sonjalumme, Eläköön elämä.

0: Radio Sun. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Ja sun viihteelle Mikko täällä. Kukapa siellä?
7: No mä käsenpäin, että tätä mua kesämökkäsä Vihtijärvi ja sen Pirkanmaan sulla on hiukan ennen Tamperetta, niin kun siellä vielä honko ja sohtikin vaiheessa, mutta hei.
6: Niin.
7: Ja sinne puhutaan niin muuta kertaa juttua, kato, oliko se Hanoiroksi vai mikä oli käsin rockeroniin, kun mä hei, se oli hurriikäinen, kun keksitään roki.
6: No siitä voidaan varmasti olla yhtä mieltä kyllä.
7: Ei, siitä ollaan eri mittainen. Pate Mustonen pois mennä hyvin pohottanut, mä siis hän on ollut fani. Itse on korpikuusella, mutta pistää sitä Kenon, kun kisse, palika pysyy käsissä ja revulua ja sitten niin vielä Albertikin soitti ja toi vielä kisse passussa. Koitaa sitä Kenon, niin se lähtee aika rajusti.
6: Se lähtee aika rajusti.
7: Vauhti iltaa, no niin hei.
6: No niin,
7: hei.
6: Kiitos, moro.
5: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siinä laulaa Minttu, maailma on mun. Tämä oli Luisan kappale Toive. Kello lähestyy 9, eli reilu tunti mennään vielä toiveiden kanssa. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi ja tosiaan vähän noin 70 minuuttia on tätä lähetystä jäljellä. Toiveita on tullut todella paljon ja niiden soittoa jatketaan Iron Maidenillä. Ja terkkuja lähdetään muuta kuuntelijoille, Aaretille ja Kirstille, Nokialle ja tietty Mimmalle tuohon viereen. Tämän kappaleen nimi on Be Quick or Be Dead.

Iron Maiden soi siis siinä. Simo Salmiselta pornolaulua saadaan kuulla seuraavaksi. Moro Mikko. Laitetaan terkkuja kaikille kuuntelijoille ja vieraille ja Artolle Oulujärven rannalle. Terveisin Mika Keuruun mökki saunasta ja välillä myöskin järvestä. Vesi on +19. Näin se vaan menee. Kohti 9 tuntia mennään ja tämän jälkeen seuraava kappale, mikä sitten kuuluu, niin tulee olemaan artistiäänestyksen voittaja. Äänet on laskettu ja melko selkeä ykkösbiisi sieltä Samuli Edelmannin tuotannosta sitten kuului lopulta, mutta mikä tuo kyseinen kappale on, niin sen kuulet tuossa. Sanotaan nyt noin 5 minuutin kuluttua, vähän alle 5 minuuttia. Siihen asti odotellaan ja pysytään jännityksessä.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Siinähän se soi. Tähtipölyä, joka voitti melko selvästi tuon artistiäänestyksen. Muut Samuel Edelmannin kappaleet, mitä siihen laitoin, oli Pimeä onni, Tuhat yötä, Peggy. Ja sitten tämä Tähtipölyä oli tuo neljäs kappale. Ja korostan tietysti sitä, että siinä ei aina välttämättä ole ne suosituimmat tai eniten soittoa saaneet artistin kappaleet. Siinä voi olla illan juontajan täysin diktatuurisesti valitsemat kappaleet. Otetaan tuosta biisiä, soittoa sisään. Joku siellä on kilautellut jo vähän aikaa, niin katsotaan, että kuka siellä mahtaa olla. Ja sun viihtelee Mikko iltaa. Kukas siellä?
1: Täällä on Marketta Valkeakoskelta.
0: No niin, terve Marketta. Onko Valkeakoskella kaikki kohdillaan?
1: Joo, minä täällä laiskuttelen, kun muut tekee viikonloppuna töitä. Ja olen vaan ja nautin olostani. Ja nyt kun niin kaikki muut aina lähettelee hirveästi terveisiä pitkä lista, niin minäkin laitan nyt nimellä oikein terveisiä.
0: Ole hyvä.
1: Mutta sanon ensin, minkä levyn toivon.
0: Noniin.
1: Lea Lavenin Rotunainen.
0: Joo, selvä juttu. No löytyy.
1: Ja Valkeakoskelle terveisiä Merjalle, Maaritille, Seijalle, Tuulalle, Tarjalle, Jaanalle, Markolle ja Hannulle. Sitten Lahteen Helille ja Sissille ja sitten Orimattilaan Sarille ja Anjalle ja kaikille, jotka muut listasta unohtuivat.
0: No niin, selvä, kiitos. Pistetään siitä. Kerro vielä, että mitä sä vapaalla teet, jos kaikki muut on vaan töissä koko ajan, niin mitäs tää tämmönen on päässyt sattumaan?
1: Mä vaan olen, taikka sitten lähden jonnekin vähän katselemaan maisemia ja muuta.
0: No niin, sitten se on tehtävä vaan sillä tavalla. Kiitoksia oikein paljon Marketta. Ja
1: kiitos, niin. Sinulle mukavaa iltaa kanssa.
0: No niin, kiitti oikein paljon. Moi moi.
1: Joo, hei vaan.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Itkisitkö onnesta? Tämä oli Arton toive ja tämähän on Leivi and the Leavingsia. Arto kertoo, että nyt on kyllä sellainen ehto, että voisi vaikka itkeä. Tarina ei tietysti kerro, että ilosta vai surusta, mutta jos meni itkuksi, niin antaa mennä vaan. Roosa pistää viestiä, että moro Mikko, ihana päivä tänään on ollut säänkin puolesta. Käytiin syömässä ystävän kanssa street foodissa, joka on täällä Ylöjärvellä. Herkkua oli jos jonkinlaista. Terkut lähtee Ritulle, pikaista toipumista, Margitille ja Pekalle sekä Siikaisten Santralle ja Turkimusojan Eukolle ja Päiville Poltinkoskelle plus muille äänitutuille sun radion aalloilla. Ja tosiaan Roosa toivoo tuosta kappaletta ja se kappale soi nyt sitten tässä seuraavaksi. Sen kappaleen nimi on Lady in Red.

0: Jatkuvasti tuntuu olevan puhelua linjoilla, niitä kyllä otetaan sisään, mutta voi voi, kun niitä on paljon koko ajan ja toivetta tulee WhatsAppin puolelta ja muuta. Kyllä täynnä ollaan tällä hetkellä, katsotaan mitä saadaan vielä mahtumaan. Muun muassa Jukka sieltä äsken soitti, valitteli, että ei ilmeisesti biisitoivetta enää kerkeä, mutta halusi kuitenkin lähettää, että minä kerron terveiset, niin Jukka pistää ensinnäkin Rambokoiralta Hemulikoiralle ja Jukka pistää sitten Hemulin isille ja äitille, eli Makkelle ja Hellulle köhkörön terveisiä, että hengissä ollaan. Otetaan seuraava puhelu tuosta pöydästä sisään. Ja sun viihtelee Mikko Ehtoota.
1: No Ehtoota Mikko, Tinja täällä.
0: Moro moro, kuikas kulkee?
1: Mitäpäs tässä justiin ollaan narraamassa kaloja ja näköjään justiin onkeen. Tuli justiin kala, mutta nyt se lähti pois. Mutta ei mitään ihmeempää, ollaan tässä Kurkkujärvellä mummulan järvellä ongella Matiaksen kanssa.
0: Selvä. Mitäs onko muuten ollut siimat kireinä, että oliko tämä nyt vaan ainutkertainen, kun siellä joku kävi, vai onko noussut veneeseen asti tavaraa?
1: On tässä veneeseen asti tullut pari semmoista tosi pientä appuraa.
0: Okei, no niin.
1: Ahventa.
0: Kyllä, kyllä. No sitten narraamista jatketaan vähän aikaa, että saa soppakalat kasaan.
1: Joo, vähän aikaa ja sitten käydäänkö vielä lämmittää saunaa ja sitten täyvää härnäämässä mikkiä rantakadulla. Ja
0: noniin. Sitten teillä on iltapuhdetta siinä.
1: On joo.
0: Hyvä homma.
1: Sitten kissoja kiusaamaan kotiin. No. Ei vaan. Hellyyttä niille täytyy antaa.
0: Se on ihan totta, juu. Ei parane liikaa kiusata. Niillä on ne terävät kynnet ja muuta, niin ei parane.
1: Joo. Just näin.
0: Hyvä. Hei, mitäs Tinja haluaisit kuulla tänään?
1: No mä en oikein ehtinyt miettiä mitään, mutta laitan vaikka, onko siellä jotain kalalaulua tai, eikö sauna lämpee, Hesa-äijältä.
0: Kato, nyt on pakko tarkistaa, en muista, että löytyykö. Hesa-äijältä ei oikein ole kuin toi 7300 päivää, missä on se Erika Wiikman ja Danny mukana, sitten on terassilta lentoon, mutta jos löytyy jotain muuta, mitä osaisit varatoivetta heittää silleen lonkalta.
1: Laita toi, onko toi Saaltilla tullut jo?
0: Ei ole paljon näkynyt, mutta se voidaan kyllä pistää. Elokuuhan siinä on esittäjänä, niin nythän se sopii tähän hyvin.
1: Joo, laita se.
0: Hyvä, pistetään ehdottomasti. Laita terveiset vielä.
1: Joo, eli no tuohon rakkaalle miehelle Matiakselle veneen toiseen päätyy ja sitten sulle sinne tietenkin. Sulla on linjat siellä kuumana heti, kun sä oot siellä. Ja sitten iskelle sinne Manamansaloon. Että koitahan nyt pian tulla sieltä jo. Ja sitten Mikille ja Leilalle ja kaikille, ketkä kuuntelee.
0: Hyvä. Mennäänpä kuule niille. Kiitos oikein paljon soitosta.
1: Kiitos.
0: Hyvä. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Ja sun viihteille Mikko iltaa.
6: No Arja, tässä on Ehtoota.
5: No niin, Ehtoota. Onko siellä kaikki kunnossa?
6: Mä kyllä pelästyin, kun sä vastasit.
5: Joo, se on aina pelottavaa. Vielä pelottavampaa se, jos mä soittaisin, mutta siihen...
6: Mitä?
5: Vielä pelottavampaa se, jos mä täältä soittelisin ihmisille, mutta...
6: Joo. Niinpä.
5: Ei mitään.
6: Pitämättä puheita tuntuu olevan ruuhkaa, niin kappale nimeltä Kirje.
5: Janne Hurmetta vai?
6: Mitä?
5: Kenes biisi? Janne Hurmeen Kirje vai?
6: Niin, myrsky repi puita taivassala pois alkaa.
5: Ehdottomasti Kirje on meinaa monella. Popedalla on semmoinen biisi ja Topi Sorsakoski on tehnyt semmoisen kappaleen Agetsin kanssa, mutta kyllä me ehdottomasti sen Hurmeen Janne
6: biisi. Joo, mä en löytänyt Kodelta.
5: No niin, sitten.
6: Kodelta esittäjää.
5: Meillä on kuule kaksi eri versiota vielä tuosta Janne Hurmeen se alkuperäinen ja sitten on joku 2008 niminen kirjeversio myös. Se on varmaan joku uusi tuotanto. Haluatko, että kokeillaan se vai mennäänkö sillä perinteisellä?
6: Perinteisellä mennään.
5: No niin, sitten sennään sillä. Lähetäs vielä terveiset vielä.
6: Joo, tässä myrskyjä odotellessa. Tänään on ollut erityisen kuuma päivä.
5: Kyllä.
6: Joo, mutta pihlajat pudertaa ja on ollut mulle mieluinen kesä ilmojen puolesta.
5: No niin. Se on ihan hyvä kuulla, että se on niin hyvä ollut.
6: Terveisiä kaikille sun radiolaisille ja sulle sinne studioon.
5: No niin, kiitos.
6: Ei hyvät illan jatkot.
5: Kiitos samoin, Arja. Moi moi.
6: Joo, okei, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Ja sun viittelee Mikko, morjens.
1: No morjesta. Sami täällä.
0: Selvä.
1: Teillä sanottiin studiota, että saa netissä, että pitää soittaa teille, niin mä soittelin.
0: No joo, se on nyt ihan käsky ja hyvä, että sitä noudatit.
1: Ei, kun ajattelin vaan tuota toivebiisiä heittää no, tulille.
0: Sen takia täällä ollaan. Mistä sä Sami muuten soittelet?
1: No Tampereeltahan mä.
0: Justiinsa, joo. No minkälaista toivebiisiä sulla on mielessä?
1: No mä laitoin tälle viestiäkin jo, mutta sanotaan ihan tälle puhelimitsekin, niin Kari Tapiolta jotain muuta kuin Olen suomalainen. Sitä soitetaan koko ajan, niin sillä on niin paljon muitakin hyviä biisejä, niin
0: sillä on ihan
1: joku muu.
0: Kyllä sillä ihan kauhea kasa niitä on. Pistäis nyt jotain, mä ajattelin, täällä on niin paljon biisejä, että mulla tulee tota runsauden pula, jos mä alan täältä nyt yksi värkkään.
1: Siis niin mulla oli semmoinen biisi mielessä, kun nyt tota, olen kuullut on kaupunki tuolla.
0: Joo.
1: Mutta onko se perjantai-biisi, niin se on, tai lauantai-biisi, niin onko se nyt sitten hyvä, mutta se on ainakin hyvä biisi noin niin kuin Kari Tapiolta.
0: No se voidaan ainakin pitää tuossa listalla, että se soitetaan ainakin, jos et nyt muuta äkkiä tässä niin keksi, niin tota, kyllä se totta kai on hyvä biisi sekin.
1: Se on todella hieno biisi Kari Tapiolta, vaikka sillä tosiaan on, niin kuin sanoit, niin tuhansittain varmaan biisejä.
0: Joo. Kyllä se mulle passaa ainakin, ja tuskin se keltään ja muultakaan pois on, niin kyllähän me se voidaan pistää ehdottomasti soimaan.
1: No aivan mahtavaa, ja oikein hyvää illan jatkoa sinne
0: no niin,
1: sulle.
0: Suuri kiitos, kiva kun soittelit. Soittelehän uudestaankin taas, jos tota jatkossa ei meinaa viestiin tulla vastausta, niin sitten kuule rimpautat vaan.
1: No mä laitoin kato muuten vaan ihan kaikista kanavista sinne viestiä.
0: No niin. se on parasta aina kun on monta rautaa tulessa.
1: Niin, mutta hei. Mä jää odottelemaan.
0: Hyvä, jääpä odottelemaan. Kiitos sulle.
1: Kiitti, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
3: Olen kuullut

0: Erittäin hieno kappale Kari Tapiolta. Erittäin täynnä ollaan lähetyksen loppuun asti. Katsotaan tuosta, jos vielä vähän soittoa tulee lähetykseen, niin niitä sitten voidaan ottaa tässä kohtaa ihan nopeasti. Mia ilmoitti, että hänellä ei kans kerkeä varmaan toivetta tänään, mutta halusi laittaa Esalle miehelle viestiä vaikeiden aikojen keskellä, että Esa, rakastan sinua, terveisin vaimosi Mia.
1: Radio Sun.
2: Morjesta! Tiedätkös, mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Ja sun viihtelee Mikko iltaa.
7: Norri Vesilahdelta, morjesta.
0: Moro moro, kuinka Vesilahdessa hurisee tänään?
7: Hyvin hurisi tänään, meillä on nyt tämmöinen rallisprintti ja hyvin hurisi.
0: All right, piti itse asiassa olla kyllä paikan päällä, mutta tuli tuossa vähän niin kuin nuorison tennisturnausta ja muuta eteen. Te olitte siellä Kehrontiellä ja oliko te Ameentiellä ja missä te ajoitte?
7: Siellä justiin se ja se oli ei yleisöystävällinen, koska kukaan ei kaatanut eikä mitään.
0: Niin mä kuulin, että pari spinniä ja jotain pientä osumaa puusiltaan oli ollut, mutta ei sen kummempaa.
7: Ei, siis hyvin pysyä autot ojien välissä.
0: Noniin. Kyllä, ihan totta. Joo, kyllä mä sen reitin kattelin tuossa viikolla, kun sellaisen jostain hämäristä reiteistä käsiini sai. Ja niin ihan mukavan näköinen reitti, mutta nyt selvittiin ilman autovahinkoja sitten.
7: Joo, ja kuskit niin kehu, että oli hyvä latu.
0: Noniin, hyvä. Ja nyt sulla on kyllä sauma vähän mainostaa, eikö siellä päin ajata lisääkin rallisprinttiä tässä hyvinkin lähiaikoina siellä Vesilahden seudulla jossain. Missä siellä nyt lähimmät seuraavat sprintit onkaan?
7: Missähän olisiko tuossa Vammalassa tuo niin, seuraava.
0: Niin saattoi olla, olikohan se ensi viikonloppuna vai sitten sitä seuraavana. Muistelisin ainakin lukeneeni.
7: Olisiko 29 päivää?
0: Jaa, niin se olisi sitten pari viikkoa vielä eteenpäin.
7: Mä en muista, mä aina vaan käyn siellä ladun vieressä vaan.
0: Niin.
7: Olemassa keltaliivinä.
0: No niin, mutta se on kuule tärkeää hommaa. Minä ainakin arvostan, tulee aika vähän oltua itse järjestäjän roolissa. Se on hyvä, että oot keltaliivinä, koska siinäkin hommassa ne vapaaehtoisten puute on hälyttävä.
7: Ei ole.
0: Tuntuu ainakin, että niinku useita kisoja on semmoisia, että ei saada, aina saa olla niinku pyytelemässä, että mistä saataisiin vapaaehtoisia.
7: Vaihtelee.
0: Kyllä, kyllä. No hei, hyvä, mukava kuulla, että siellä on oltu tänään katselemassa autourheilua, koska se on hieno tapa viettää kesäpäivää. Mitä soitetaan?
7: Pienillä kivillä heittelylau.
0: Mikä?
7: Eli Tanssit talolla.
0: Tanssit talolla. Ei ole tuttu biisi, mutta onko se Varjokuvaa?
7: Kyllä.
0: No sitten me laitetaan se kuulla soimaan. Mitä lähettelekö terveisiä vielä sitten kans johonkin?
7: Ei mua täällä kukaan semmoinen, joka terveisiä haluaisi kuulla, niin kuunnella, mutta täällä niin kaikille kuuntelijoille ja sulle siellä Turjossa teet hommia, niin ei mitään. Nautitaan lauantai-illasta ja pidetään hauskaa.
0: Justiinsa. Näinhän me kuule tehdään. Kiitoksia oikein paljon Vesilahteen soitosta. Hyvä, moi moi.
7: Moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Jaa, sun viittelee Mikko, ehtoota.
1: No ehtoota, täällä on Jari täältä Mänttä-Vilppulasta, moi.
0: Moro moro, kuusi Jarilla siellä on tämä ilta mennyt.
1: No ihan tässä kuunnellessa teitä ja puita tässä teen tässä pihassa. Oltiin kaksi ja puoli kuukautta tuo asuntoautoreissulla ja nyt on kaikki kotona hommat tekemättä. Ai. On viikko tehty nyt kaiken näköistä hommaa.
0: Ai ai, päässyt ihan rempalleen siinä ajassa.
1: Kyllä vähän on kaikki päässyt. Kyllä. Nyt täytyy ottaa kiinni vähän tätä hommaa.
0: Minkälaisella vehkeellä sä puita teet?
1: Mulla on ihan tämmönen halkomakone, mikä tää on.
0: Jaa.
1: Kuitenkin tässä on kaveri kaato keväällä tuossa tommosia isoja koivuja ja minä olen niitä pilikkonut tuossa nyt. Että nyt on kuitenkin hyvässä mallissa. Tässä on viikolla aina otettu joku 5 pölliä, tämmöisiä isoja pölliä. Yksi ei jaksa edes nostaa tuohon koneeseen.
0: Okei, no kyllähän niistä jos tulee, kun vaan rupeaa tekemään.
1: Tulee ja ne on koivua, niitä on kiva sitten taas. Ehkä ne menee vasta ensi kevääseen, että ne kuivaa, mutta
0: niin.
1: No, niin kuitenkin.
0: No niin, juu, ehdottomasti.
1: Tämmöistä nyt ja koulut on alkanut ja tuonne opiahjoon ollaan tässä menossa taas tai käytiinkin jo siellä. Ja vähän tuossa ammattikoululla autopuolella vähän sen oppilaita ojentamassa.
0: No niin, hyvä homma sitten, että oot pistänyt ruotuun.
1: Joo, mutta 2,5 kuukautta oltiin tosiaan asuntoauton kanssa reisussa, ajeltiin ympäri Suomea ja Ruotsia ja vähän Saksassakin.
0: Jaa, no niin, aika hyvä. Mutta
1: joka puolella. Joo.
0: Sitten.
1: Se huomaa täällä kotona kyllä sitten, että asiat on siinä mallissa, että ei ole niin kuin oltu täällä.
0: Joo, kyllä varmasti.
1: Kyllä.
0: Mutta ei muuta sitten, on vaan kuule hommia vähän tehtävä aina näin viikonloppuisin.
1: Näin on, että saa hommat kiinni.
0: Yes. Hei mitä soitetaan tänään?
1: Soita Souvareitten Sininen huivi.
0: Katsotaan, nyt mä varmistan, että se vielä on. Kyllä se on, mä oon muistaakseni soittanut sen kyllä ennenkin. Onhan se tossa meillä.
1: On se varmaan. Mä joskus sen kuullut.
0: Juu, kyllä. Hyvä Jari, pistä vielä terveiset, menee johonkin päin.
1: No pistetään tähän kaikki, ketkä tunnistaa meikäläisiä. Sitten tuonne Artolle Manavansaloon, se on Vilppulasta, on hyvä kaveri.
0: No niin, selvä.
1: Tunnen miehen hyvin.
0: No niin, hyvä. Sillä kanssa hommat loppuu siellä hetken päästä, niin toivottavasti
1: niin
0: tämä
1: no,
0: menee perille.
1: Niin no.
0: Jes, hyvä. Kyllä. Kiitoksia Jari paljon.

Joo, vain on ollut paljon kappaleita tänään. Puheluita on tullut, no voi melkein sanoa ennätysmäärä, mitä minä olen tänne saanut. Ainakaan tähän 4 tunnin lähetykseen. Laskeskelin tuossa, että Nooralla oli tullut vissiin 20 kappaletta eilen tai soittoja, ja meikäläisellekin niitä tuli huomattavat 16 vai 17 kappaletta tänään tähän 4 tunnin lähetykseen. Ja suuri kiitos kaikille, ketkä näitä soittoja tekee. Te pidätte kyllä tätä ohjelmaa ehdottomasti yllä ja ihan mainiota. Ja ensi viikolla on mahdollista soitella he jälleen uudelleen. Perjantaina ja lauantaina on meikäläisen vahtivuoro, joten jos et saanut tänään toivetta läpi, tiedän, että niitäkin henkilöitä on, koska niitä jäi WhatsAppiinkin useampi viesti vielä jopa lukematta, niin ehdottomasti sitten silloin soittoa tai viestiä uudemman kerran. Sun radio- ja toivekonsertti hiljenee tältä illalta tähän. Koiviston Mikko lähtee seuraavan toiveen jälkeen kotiopäin ja lausuu vielä täältä viimeisen toiveen. Eli moro Mikko, kävin tänään vaimon mökkityömaalla ja olin kyllä yllättynyt, mitä kaikkea hän oli saanut aikaiseksi. Ahkeralle ja rakkaalle Pirkolle kurin vuoksi Tapio Rautalapion muurari -niminen kappale. Terveiset studioon ja näin toivoo Kaitsu. Uskoisin ainakin, että Rautavaaran Tapiota tässä haetaan, eikä Rautalapiota, joten semmoinen täältä nyt ainakin tulee. Kiitos Kaitsulle toiveesta. Koiviston Mikko kiittää tässä kohtaa illasta ja palataan ääneen ensi perjantaina. Ei muuta kuin ollaan taas ihmisiksi. Se on moro.

0: Radio Sun.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: sun radion kesä on tätä.
1: Mä oon kaipaava mies, aallon murta ja luona syli auki, taas oottelen sua. Mä oon kaipaava...
0: Ja tätä.

ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjan.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt katsotaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.